Ирак кадимги даврда аяллар емеклик кылды, эрлер оо улайды. Өзү шугулундуган кесип сааптык эрлер аяллар караганда аз кеп калды. Толуксуз статистикага асасланганда, азыр аялларнын ар күнү дейдиган сөзү эрлернин дейдиган сөздөн нече эсе көп болот экен. Болупмо аны болгон аялар техим шундай экен. Шон кутку деген сөз анынын башкача анылыгы жана белгиси болуп калды. Әр қанчы кемсіз аял болсын мұ, балысының алдыда оның кепі дадысының кедің көп болады. Әмі көп балада анысының кепінің дадысының кедің үнімі болмайды. Шоңа хақиқи үнімлік тіл көп болышта әмәс, бәлкі сәрқыл болышта. Хәтта кеп қымысы мұ, анчы мүнчі чырай ішпадысы арқылық ішпадылаштың үнімі әксе кішіні тихыма хайран қалдырды. Мәшһүр мутафәккүр, әдіп, пайласуп, хуши, менің анам деген әсірді мұнда

Хошиға қылғаларының қата ішкәлігіні бүлдіріп қоятты. Хоши бұны көріп, шо хаман тоқтап қалатты. Бұнда қағанда, оның сұрттыке үззәт абыройыны сақлап қағылып олатты. Шынан білен бір вақытта, баллағы чөчтіш ролыны ойнап, оның чонқыр мәнісіні ес қылдыратты. Әмді чонқыр тәсір көрсетті. Ана балының қаталықығы муамелі қылғандымы ұсылға әхмейет беріп, кичі қаталық білен чон қаталықны айырып бір тарап қылышы керек. Бұл нұрғын баллада чонқыр тәсір қалдыралайды. Шоңа хоши, анамның тәрбиеліші астыда өсмірлік дәуірімді өткіздім, оның чонқыр тәсір күшірдім. Әгер мен башқылағы кән қорсақ болсам, башқыланың алығы етәлісім, бұның үшін мехрибан анамға рахмет етішім керек, деген еді. Бәзді қайты-қайты тәмбих беріш балыға өзінің хата қылғалықыны ес қылдыралмайды қалмастын, яна балының өз хаталықының қайарды ішкәлікіні, тоғыр әрекетінің қандақ болушы керекілігі үстіде ойылнышығы илхам берәмейді. Әксіше аны кірішіп алғанда көрінеді. Бір кішік іш қайты-қайты тілге илінғандықтан чексіз чоңайып кетеді. Бұл құдды ананың қалбыда өткіл болмайдыған өткіл болып қалғандай, баланымы бұл кішік іш үшін ғамғы салады. Мұшындық кете берсе, бала аста-аста іштар болып қалады. Хошидің анысының чырай ипадысы арқылық кейпиятының ипадылышы, нұрғын сөздерінің орныға сүкіт қылышы, Хошида башқылағы кән қорсақ болуш, башқыланың халығы етіштек яқшы пәзілетіні етілдірген. Албуки біздің тұрмышымызда кішік кіні хаталық өткізіп қойғалық үшін бәрдашық беремейдіған, өз балысыны әп оқыламайдығалы аз емес, бұндақ баланың психикалық бәрдашық беріш ықтыдары нашар болып, анысы

Бір башлангыч мектеп оқуучысы мектепнең бір әйнегене чыгып үтеп, бір парча васыятнама калдырып қойып, хаятын ахырлаштырган. Уның анысы тоқтымай, кечер балам, бір деризенең карайыты чаглық иде. Буның һәммәсе менің адатта саңа бәк көп котылдап, бәк көп әйипләп кеткәнлегемнән булды, дип вакырап, катты хыглап кетеди. Ләкин әфсусланарлыгы шу ки, мәйли у канчылык хәсрәт чексун, бала аңлыямайды. Игелнечә, бу балның анысы бала кичик вакытыда аҗырып кеткән булып, мәдәният сәвиясе мо анча юқыр эмас иде. Йемек ишмәк саласыда күткүчле кәсби белән шөгыльләнде. У аилесен, баласын бакатты. Якында яны бер кичик үй сатып алган булгачка, тормыш бесиме мо эгер иде. Күн буе баласыга кандак пул тежеш тогырсыды көтүлдәйтти. Бір қетім осы сызғышын тапа алмағашқа өз бешімшілік білән яны бір юрис етіп алды. Нәтижедә әзілдегі бір юриш яны тепіліп қалды. Бұй сәбілік, оны анысы бір хәбті әйіпледі. О, нағайты мұхыджыл болды. Өзінің нағайты чон қаталық өткізгәлдігіні хес қылып, анысыға, бұны одын кейін нәрсі керектерімні чоқым яқшы жығыштырымен, өйдікі пұны ұсырап қылмаймен, деп қайты-қайты вәді қылды. Бұның ғой оқшаш ішіла аз емес, хәтта бір парча әйнек, бір баланың өлуі дешіғы сәбәп болды. Оның бұл дүниядың айырылышы мұ анысыға әжәлдік сәрбі болды.

Әр пенсияге чықыш ешіғы еткерліктен, оның Қырым әхвалыны ұспатлайдыған дәліл ұспат білән тәмілімеген. Оның үстіге дәвагерінің зейіні мейіплік дәрейдісіге етмеген. Еғіп етқанда сот мәккемесі әң ақырда дәвагерінің зиян сомысыны 13186 үйен деп бекітіп, жауапқар ен фамилік, лю фамилік қатарлық 9 өй егісіні дәвагер пан фамилікке 1025 үйен төлем пұлы төлешке. Жауапқар қожылық мұлазымет қарханысыны дәвагерге 3956 үйен төлем пұлы төлешке өкім қылған. Егіз бошлықтың нәрсі ташлаш, Нәрсі үшіп кетішінің зейіні ең тайын чоң болып, шәхәр асмынада есіліп қалған ағырық деп атылыды. Бұ дейлода дәліл ұспат көрсетіш жауапкарлықын алмаштырыштың ібарет, ұспатлаш қайдысы қолын ылған болып, адеттікі оқуққа дәқіл тәріс қылыш мажырасыды ке, кем тәшәбіз қылса, шо дәліл ұспат көрсетіш қайдысыға оқшымайды. Бір тәрептің зиянкәштікке ұшырғычы йоқыр башлықтың нәрсі ташлаш. Нәрсе түшіп кетіш оқуқыға дәхлі тәріс қылыш дейл оларда дәліл ұспат көрсетіште ажиз орынды тұруды. Оқуқа дәхлі тәріс қылғычыны ұспатлаш тәс. Әмма имаратны ішләт күчілер өзінің зиянкәшлік қылыш ехтималлықының бар йоқлықыны техімі асан ұспатлайды. Қануның роли талаш тартышыны тоқтытып, юзберген мажыраларыны хәл қылыш. Бұл қыл хадислерінің юзберішіні тосыш үшін барлық пұхралар іждімай әхлаққа аңлық рай қылып, қанун идар қылыш еңіні өстіріп, өзінің ішік дерезе балконларыны яқшы башқұрыш білен бір вақытта, өзінің халығанча нәрсі ташлаштек начар қылмышыны чәкліші керек. Хожылық мұлазымет қарқалары бейхатарлікке қападатлық қылыш мәсулиетіні хақиқи ада қылып, Назарет қылыш қатарлық техникалық алдыны еліш тәдбірлеріні мүкеммәлләштіріп, күнділік тәшвиқат вә чарлашыны күчәйтіші. Алақадар тармақларымы назарет қылып башқұрыш вә қануны омымлаштырышыны күчәйтіші керек. Көп мәнбәлік ортақ идары қылыш әндейсіні шәкілләндіргенділа, андын халық аммысының бешідіке бейхәтарлікні хақиқи қоғдығылы болуды.

0: Өрмәтлік радионың оқушылар. Кечеде ұқылғанда тішінің ғойчорлытыш, тішінің қиырышын тесілді бейдіду. Мұхберіміз Мәхлия Ибрахим бұ әқті қабар берді.
1: Нұрғын кішілер ерім кечеде еніде жатқан адамның тішінің ғойчорлатқан ауазын аңлап баққан. Бұлыпмы кетсе тініш вақытта, әтті азырақ қорқыныштықмы ес қылған болушы мүмкін. Бәзі кішік достылар ерім кечеде ұқылғандымы тұйықсыз тішінің ғойчорлатқан ауаз шықырды. Чоңла бұл жағда балының қосқыды мәді құрытпа екен, дорыйып құрытын түшіріш керек дейді. Лекен, әмілет үші. Тішіні ғучырлытыш зады қандақ іш, бұны қандақ алқылыш керек. Бәлкім көп қыл сәплі білі мұнасаттық болышы мүмкін. Тішіні ғучырлытыш бір қыл дайым көрілдіған кеселік аламеті. Чүнке көпенсі кечеді ұқылғанден кен үз беріду. Шуға яны кечедік тішіні ғучырлытыш тәп матылуду. Тішіні ғучырлытыш кесілінің адәтікі кішілер топыды 101-ш ниспетей тәхминен 8%-ден 31% кечі болып, балыла арсыда тихімі көп ұчырайды. Статистикаға сасланғанда, 11 яштың төән әр 5

ساقلاش سو ازگنده دائم قولنیلدیغان بیر خیل اصول بولسا سو ازیش چمبریکینی تاقاب سو ازیش قورامیغا یتگنلارنینگ سو ازیش چمبریکینی ایشلتیش اصولی билан بو واقلارنینگ سو ازیش چمبریکینی تاقاش اصولی اوخشیمایدی بو واقلار سو ازگنده دائم سو ازیش بوین چمبریکی تاقایدی اسمیدللا بونینگ بو واقنینگ بوینیغا تاقیلدیغانلیقینی билиб алғили بولیدی دل مشو سو ازیش چمبریکینینگ алайиди ўрни بو واقнинг سو ازیشیга хавф хатар илиб келади Лейджилинг мындақ дейді. Су үзіш бойын чәмбіріке балының бойын қысмының етілішіге зор зиян еліп келеді. Чүнке нұрғын балдыр тәрбиялаш аппаратлары бұвақ тұғылыплы су үзісі болуды дәп тәшвек қалады. Бірақ еңі тұғылған бұвақның бойынының күчі болмайды. Бәзі балдыр тұғылған бұвақларының ықтыдары техімі аджіз болады. Шуңа чоңла қолы білән бұвақның бойынын тұтып тұрыш керек. Су үзіш бойын чәмбірікі тақығанда, бұвақның еғірлік көтіріш ықтыдары ешіп, бойнының етілішіге бәлгілік қауіп еліп келеді. Оныңдың башқа, техімі қатарлік болғаны шөке, еңі тұғылған бұвақларының бойынада бойын артериясырын ібарат, наайты мұйым болған бір орын бар болып, әгер су үзіш бойын чәмбірікі тәрпідің бесвелінса, шүкбіп қалеш қауіп көрілді. Су үзіш бойын чәмбірікі чоң болса, балы суға кіріп кетіп, асалы тұнжықып қалады. Су үзіш бойын чәмбіріке чың болса, бұвақның бойын артериясыны бесвелеші мүмкін. Еғір болғанда шүк боп қалады. Лейджилинг мұндақ дейді. Чоңларының чоң меңісі биарамлық ес қылса, муаппық күш сәріп қылып, яны бір тарапке еғіп тұрғанда бәдініге бәк еғір бесім түшмейді. Лекен еңі тұғылған бұвақларының контрол қылыш ықтыдары болмайды. Әмді көп уақытларда ішпадылашыны білмейді. Чоңлар балының нормал әмәсілікіні кечік байқышы мүмкін. Бұл вақытта балыға қан, оксиген етішмәсілік, чоң меңіні қан білән тәмінләш тосқылыққа ұшыра сәбәбідің балының чоң меңісінің етілішіге тәсір етіші мүмкін. Әгер су үзіш бойын чәмбіркінің сүпті начар болса, бұл қыл чәмбірекінің ерік ері бұл вақының терісіні зәхмілендіріші, яки зияды сәзгөрлікіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ондақта су үзіш бойын чәмбіркі ішілтілмесе, бұл вақыны қандақ су үздіріш керек? Ата Алла чоқым тоғры қияпәтіні игіліш керек. Лейджилинг яны мұндақ дейді. Ата Алла бұвақла сәл чоң болған вақытта андың балыны ваннада муаппық көтіріп тұрып су үздірісі болады. Ата ана бәдіні арқылық бұвақның таңпонлықыны сақлап суды ойнасы болады. Бұвақ яны чоңырақ болғаннен кейін, бойны етілгеннен кейін тейіз су райондеке су үзіш көлчікеге еліп барсы болады. Умумән қып етқанда, бұл вақ су үзіш жарияңда, ата-анла өзі су үзіш чәмбіркі болып, балыны суда муаппық халатта тұтып тұрышы керек. Су үзіш бойын чәмбіркінің балық еліп келдіған қауіп қатерге сәл қармаслық керек. Бұл вақларыны су үздіріште ене пұрсәт, вақыт, суның температурсы вә мұйт температурсыны яқшы игіләш керек. Бұл вақла су үзген пүткіл жарияңда, ата-анла балының халдың толық хабар еліп, балылағы яқшы қарышы керек. Әң яқсы бұвақны емітіштін 30 минут бұрын, яки емітіштін 2 сағаттың кейін андың балыны су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеді, яки үтіліп кетеді. Әгер бұвақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биарам болса, балының ирадысыны чынықтырмен, мүнчілік вақыт бәрдашлық беріш керек, демәсілік керек. Болмыса, балының аятыға қауіп етіші мүмкін. Адетте бұвақларының су үзіш вақты 15 минуттан 20 минутқа болса болады. Бәк ұзақ болып кәсі болмайды. Адетте бұвақла су үзіш сарайының ішінің температурсы 25 селсия градустын 28 селсия градус әтрапыды болышы. Бұвақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда соның температурсы 37 селсия градус әтрапыды болышы керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмиремдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқаны арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгердіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, текімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізнің алмышып келеші еч іш әміз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат,
1: Hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
2: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезілішіп атыды. Халықыра мұйыт, чегіш әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ықтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпа қылышқа тоғыры келіп атыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпейіп атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі кән әм чоңқұр болып атыды. Дүниявилишқа тәтір жол тұтуш, як тарапчылык, қорықчылык пикир эгими юшурун кутурап атыды. Пән техникада яңылык яртыш, халыкара стратегиялык күчүнүн иштиги асаслык жаң мейданы болуп калды. Пән техникасынын жогору пәллесин чөрдүгөн рыкабет мислсиз кескинлашты. Биз күчтүк күлпөт эңини саклап, идеявий тайярлык ва хизмет тайярлыгын толук обдан кылышыбыз шарт. Növette, yeni bir növetlik pen texnika inqilabi ve kesb özgürüşi uşqandak terakki kılıp, pen tətqiqat endisi de çonkur özgürüş bolub atıdı. Pelle girelişip, yuğurlup, üzlüksüz terakki kılıb atıdı.

پن تکنیک بلن اقتصادی اجتماعی ترقیات تیز سنجش واتودو یوغرل واتودو پن تکنیک دا یعنیلک یارتش روشن کینیب مکرو دنیایی که آسمان جسم‌لرنن هرکتی یولتوز سیستمیسنن özgürیشی عالمنن پیدا بولیشی دک چون ساحه‌لردن ترتب مکرو دنیایی که گن تهرلش زریچ قرلمسی کیوانتلک تنشش کنترل کلیشکشی بولغان کیچک ساحه‌لردن همسی بیگنکی دنیا پن تکنیکا ترقیاتنن ان اولدنگ سیپی حسابلانیدو پن تکنیکدا یعنیلک یارتش روشن چون قرلشیب یراق عالم بوشلقنی تکشیریش پن تکنیکا رقابتیدیکی یوقوری پله بوب قالدی چونقور دیңіз, چونقور یرنی تکشیریش انسانیتنین طبیعتنی بیلیشدیکی یینی نظر دایریسینی үзлүксіз кеңейтті. Пән техникада яңылық яртыш рошен тезлішіп, ұшқыр техникісі сүнни ақыл вәкілдігідегі яңадан гүлініватқан пән техника тез тараққи қылып, заман, макан ва кишілернің біліш дайрисіні зор дәрежеде кеңейтті. Инсаният, адам, машина, маддадан ибарат үш зөрір амил юғырылған барлық шайи ақыл бағыныш дәуірге қадам қоймақта. Биология, илми, ул тәтқиқаты ва әмәли тәтқиқаты тез раважланыватуды. Пән техникада яңылық яртыш рошен зиллишип, жаллықла чоң молекуласыға ва генге дайыр тәтқиқат дәл жайда таңшаш контрол қылыш басқышыға кіріп, аятлықны біліш, аятлықны өзгертіштін, аятлықны біріктіріш, аятлықны лайылашки юзынып, инсанларға бәхт еліп келіш білен бірге, аятлық этикісіғымы қырсып келді. Көп ел тіріш арқысы да, дөлтіміздің пән техника ұмуми сәвиесі зор дәрежеде юкселді. Біздің еңі бір нөәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгүріші пұрыстыны чың тұтып, вәзиеттін пайдылынып үлгірләп, ұлғуар планы ішқашырышқа толық асасымыз, ғайритіміз, шәнчіміз, ықтыдарымыз ба. Өзін өті де шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңілық яртыш ықтыдары тек күшілік әмәс. Еңілық яртыш сестімісінің өмімі өнімі тек үйқыр әмәс. Пән техникада еңілық яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада еңілік яртыш күшінің жайлы ішіні сәрхіллаштұрыш қытауыр келуді. Пән техника селілмісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ықтысасыларын қошуының құрылмысыны сәрхіллаштұрыш қытауыр келуді. Пән техникіні бағалай сестімісі текі пән техника тарақиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны еңімі мүкеммәлләштұрыш қытауыр келуді. Бұ мәселелерінің көпіншісі ұзақтың бұян сақынып келген қиын ноқты болып, оны давамлық зор күсәріп қылып, әл қылыш қытауыр келуді. Партия 19-ші құрылтыйда 2035-ші жылығы барғанда ижатчан дөләтләнің алдыңғы қатарығы өтіш стратегиялік нишаны бекітілді. Партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмыми иғынада еңілің яртышының дөлтіміздің заман евіләштүріш құрылышы ұмымлықыдекі ядролық орынды чың тұрып, пән техникада өзігі тайныш, өзіні құдірет таптұрышыны дөләтінің тәрәқиятыда да стратегиялік тірәқіліш отырығы қойылды. Мәуқәні еңі тәрәқият басқұшығы қойыш, еңі тәрәқият идеясын ызчылаштұрыш, еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа түрітгі болышта. Дөләтіні пән марып арқылық гүлләндіріш стратегиясы, дөләтіні ықтысасылы арқылық құдірет таптұрыш стратегиясы, еңілің яртыш арқылық тәрәқиятқа түрітгі болыш стратегиясының чоңқыр жолы қойып, дөләтінің еңілің яртыш системісін мүкеммәлләштіріп, пән техника күшілік дөлт құрышын тезілтіп, пән техникада юқыр сәвиеде өзігі тайныш, өзіні құдірет таптұрышыны ішқашыру шарт. Бірінші, әсілі ижадият характерлік, етеч характерлік пән техникада өткелгі ұжым қылышыны күчейтіп, ашқұшлық, ядролық техникалада өткелгі ұжым қылыш жаңыда қатты қалбы қылыш керек. Пән техника гүлленсе, милләт гүлініді. Пән техника күчейсе, дөләт күчейді. Ұл тәтқиқатын күчейтіш,

қанты қатмыған қызым білен оғылымны ятлағы қар қылып кетішке әқиқаттан жүркім чидымайды. Әй, хаят, маңы еш болмыса балларымны қатарғы қошы бағы дек вақыт бәйін. Оланы өз ненін өз деп елігіде қылып олай. Бая, ғайырның ғарақ ішмей кірігінеге қарап, оным әнсір аватам декен деп үмітлініп мұ қалды. О, орындың дәс тұрып, біра ішінің пешінің тұтқан болсымы, көңілім сәл арам таппатты. Әмі о, немеләні ойлауады декен? Көзім азырақ илініп мұ, бір талай қалаймыған түшләні көріпті мән. Әмі неме көгінің пәкәті есімді ұқ. Әтеген, бешім ағырыплы қопыпты мән. Әлдәр ойғатмыса, ұқылап ерекен мән дегі. Ғайыр мұл наштылық таярлапты. Әзіме үстәлге қач құчыланы тазып етіпті. Қарысам, мән әм амырақ ордап пішірған чайызды қыған соғылық сайымы бағын. Әсі бұрынақ ағырып қасам боп тікемін емі, дедім күліп. Ағзыңызды үштмәңі, деді ғайыр. Сақ болсыңыз мұл қылышып беріміз, деді әзіме. Тәділді мән тамақ едей. Рәхмә шөке оныңызге, сілі яқшы оқысаңлала әммін өзім қылыш қыразы мән. Бүгін шындақ көңілік наштық қылдық. Ғайырның дайым түрліп тұрдыған қапақтырымы етіліпті. Бағған сірі кәмсіз боп кетіп атқан әзімемі мәктәптікі ішланы зұқ білен сөзіліп бәді. Апа, бүгін байрамма, деді әлдір. Әміміз саламет болсақла байрам деген шу, дедім мән. Сіз таярланғаш тұрым, мән әлдәріні есек әкіріп қойай, деді ғайыр. Дадысының бұ кепіні аңлыған әлдәр қошлықтың чолдырлап кетті. Әмді мәмі вилданғы додам әкелді деп көзтіп қойы мән. Менімі додам апырды, шоколадын оныңғы бәмей мән. Болды оғылым, маңа. Өйді ялғыз қалдым. Әзіме мәктепке 20 сат бұрылы маңған еді. Кесәлінің вәхимісі қоқытып тұрсымы, ішімді таттық бір сезім елітіп тұратты. Ол растылы өзгерген мүді. Кесілім сәбәплік өзгіріп, бұрынғы халдық қайтыдығалы болса, мен бұ кесәл азавыны әсіліп тастам мәйлетті.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

0: Әтсі ғайыр балланы іліп келді. Сыңлым пәқрия мекепті.
1: Опа!
0: Әлдәр кәйген пейті күчіғымға өзін атты. Қызым білән сыңлымнымы чын күчіғлап сөйдім. Әзіметімізі білмәскен мән, қачанғычы юшырмақшыдыңыз ача, деді пәқрия тұмшығын ұшылап. Шу сізіні әнсіретмейді ендім, еғір кесел болмысам я. Шындақтым дейшіңіз керекті, әзіметін алып чүчіп кеттім. Балланы болдыр әкіпапсыз ғо, дедім ғайырға наразы болғандай.
1: Апа, операция деген чоң іш, шың рұқсат сордым. Ішік алдыда әміміз сізін сақлап тұрмыз,
0: деді әзімет.
1: Мәмі сақлаймен.
0: Ачсық әгешті әлдір. Доктор сестрала кіріп, қан бесім өлчәп, бір мұнчы тәкшірішләні қылған денген, мен операция өйге іліп маңды. Мені сақлаңла, тезлі чықымен, дедім күлімсіреп.
1: Ача!
0: Апа, ғайрат қылым, деді қызым.
1: Опа!
0: Әлдір мұн, кичік мұштыны чың түгіп шәрәтілді. Әріс, бірге деді ғайыр. Рәсмиетлә пүтіпті. Сіз доқтордың чықсыңызла, мәмі ішкі кіршімен. Расма, әжеп яқши, дедім мен. Ә, қоқман қоттым, біз сізіні сақлаймыз. Оның көздердің өміт нұрлары чақнап тұрады.
1: Опа, опа!
0: Операция үйінің ішкі кәгенде әлдар жүгіріп енімге келді.
1: Сән чыққыча, чырайлық түрін ясап бермен.
0: О, қолыды ке хаваран қағасын шәрәтледі. Оғлым, болды, тұрны ясыма. Маң чырайлық бір тал гүл ясап бәйін. Дедім, оғлымның бұды күзләні сылып.
1: Гүл ясашыны бүлмеймен, муалым үйгетмеген.
0: Деді отым сұйып. Әмсі дадан өйтіп қойсын.
1: Дадам гүл ясы яламда?
0: Әчәпініп, бірді маңа, бірді дадысы қарды о. Әлбәтті, дадан бәк қалдыс оғлым. Дадан әммені қылалайды. Келе оғлым, апаң әмді кіріп кетмісі болмайды. Ішкіміз апаңғы чырайлық күл ясайлы, ә? Ғайыр, шындақ дегенече әлдәрмін қолдан тәтті. Чырайлық ясаңла, бәқтіміз сілә ясыған гүлдәк, пөрәкләп ечілсін.

күн патты. Шіле Гүлханны чөрдеп, қол тұтшып ұсыл ойнаватқан чағда дамара керіп, көзлір торлышып кеткен Еленні етіліп, тұйықсыз пейда болды. Елен рухсыз, хамуш, дамара болса бәкмо рухлық еді. Бо, әқиқеттен мо күтілмеген бір іш еді. Апамның шу күндікі кейініші мәңгі есімден шықмайды. О, үстіге бұғыт ерісідің тікілген ач серік рәңлік пәшмәт. Ішчіге недо шаман тікіп бәген пәйкенлік. Пұтыға иғіз қоншылық елік дерісідің тікілген өтік кейі ваған еді. О, ақ арлыған маңлай чечі білен, чек-чечіні ұзын чашлары арысыға қыстырып, кәніге тарап түгі ваған.

Рони яна оқиясы біле оның қызян кәшті қымақшы болса, оны жазалайды қалы қымны деп, капал әтбәдім. Нехау шындыла қайтып кетті. О, кетіп етіп, әргі тегіш деген мо, азап чекедіған бір ішкен, деп ғодырап қойды. Рони оңайсызланғын іше маңа қарыды. Мән оныңға. Оны алдыраплы бұлап келдім. Оның сенің ішкерлігі ғо рас. Лекен о бәклі кішек. Шон оныңға әмірі болып, ішкі жыл ойнап, андың хотын қыл, дедім. Рони ұқтатып қойып, маң қарап башылың ішітті. Шынадың кен, ола ішкі жылғыча бір еді тұрған болсыма, лекен ақысыңылдек пакіз өтті. Шының жуғы қайтып келіп, апамның ялғыз ұсыл ойнаватқалықыны әсілдім. Бәдінімге титірек олышып, тішлерім қасылдап кетті. Раджида қаранғыды мені сық қойнығы татты. Лекен, яныла тоңы ваттым. О мені шүн чын құчақлы ваған болсыма, бәдінім яныла титірек ваттатты. Мән ұқлыянмыдым. Көз алдымдың апамның ұсыл ойнаватқан симасы кетмейтті. Таң сүзілгенде киімімді епін чақлап, ақшам кішіле ұсыл ойныға егі бадым. Көз алдымда үш қыл күл тұратты. Оның бірі Гүлханның күлі. О, тынышланған еді. Яны бірсі, о үштінің күлі. Елен мәдір сідір қыммай ататты. Үшіншісі Адемнің күлі. Апам ерді оңдысығы ятатты. Оның көзі очық, лекен о көзлі қетіп қаған еді. Пәкәт үстідік пәй көңілік білен ерім ақарған чашларыла сәрінің шамылыда соз тәуірініп тұратты. Оқшаш вақыт пәйда болған бұ үшқіл күл қәлбімнің чоң қырқытыда мәңгі сақлынып қалды. Линкі кетті. Дамарамы кетті. Дадам білін апамның бірсіні чахмақ, бірсіні ұсыл еп кетті. Апамны мұ шамал дәпні сықылдық. Дадамғы оқшымайдыға ері апам үшін таллыған дәрәх қарғай әмәс. Ақ қиын. Неду шаман дамараның дәпнісі кереясы чілік қылыватқанда, жәніп қайтқан яуы ғазла үстіміздің ұшып өтті. Оланың бойшылықтыки шәклі дәрәқ шеқіға оқшайтты. Чақмаққа текімі оқшайтты. Оқшымайдығыны чақмақ бұлытла арысыдың ақ нұр чашса, яуы ғазла ұчықчылықта қарысызық пайда қыған еді. Недо шаман дамара үшін мәрсия оқыды. О, қан дәриясыға мұнасыфетлік нақшы болып, оныңдың Недо шаманның дамараға болған чоңқыр муаббетіні көрі вағылы болатты. Әждатларымыз инсан бұ дүниядың айырылып, яны бір дүнияға барды деп қарайды. О дүния біз яшаватқан бұ дүниядың бәқтілік дүния кен. Бәқт туйғысығы беріс сәпірді наайты чоңқыр қан дәриясының өтішке тоғыры келеді кен. Бұ қан дәриясы өлгүчінің аят вақтыды ке қылмыш әтмішілі білен пәзелтіні әлгектін өткіздіған еркен. Аятлықыда яқшы ішланы көп қыған адемлі бұй әге кәгенде қан дәриясы да тәби халда бір көрік пайда болып оланы өткізу етеді кен. Яман ішланы көп қыған адемлі кәгенде болса қан дәриясы да көрік пайда болмай бір таш сәкіреп шығыды кен. Яман ішлерге пұшайман қығалла таш үстідің сәкіреп өтіп кетелейді кен. Пұшайман қымығалла қан дәриясығы ғарқ болып, рухидің пүтілі айырылыды кен.

Фулиннің Иван білән Недо Шаманның ялғызлықыны пәш қылып, өз ялғызлықыны ызхар қылып атқынны біліп тұраттым. О, күнді, жиндыла білән білі олтырып тамақы ешіне яқтырмайды. Күнді, жинды аты балы ішкісіге өшмәлік қылатты. Мән бұ өшмәлікнің елтізінің зады нәді ішкерлігіні біләнмей Мариядың сордым. О, маңа бұ тепшімақтың жауабыны тепіп бәді. Марияның дейшче, күнді әсілі жасарты ұрғып тұрдыған адемкен. Бір елі о, Аба дәриясының

Абдла Ефолемға жетіп қойған екен. Күнді амалсыз Ефолем білен той қыпты. Лекен күн бойы мәйіс үйірді екен. Ефолем күшкін әрләні яратмайдығыны үшін дайым кішіләнің алдыдыла күндіні чүріп, чөктіріп тұрды екен. Бұныңдың күндінің дадысы наайт қапы болып Ефолемға. Сенің күндігі бұндақ мамилі қылдығалықыңны білген болсам, тойны әмәлден қалдыру етіп, оныңға мұңғыл қызы іппәген бола кен мән, деп тәнбіх беріпті. Ефолем шыныңдың келі күндінің немешке түшкін үрдіғалықыны түшініпті. Атчығыда біздің ол еліңгі қешіп келіп, күндінің еніғі қайтмаслыққа қәсәмі шіпті. Шөчағда оның қосығыды бабуғашқа, күнді дадысының бұйрықы білән оны бір қаңчық етім ағылы кәген босымы, Ефолемдің тіл іштіп қайтып кетіпті. Ефолем жиндығыны тұққандың келі балығы аты болмысы болмайды қалықыны есқіліп, ондың күндіңі қобыл қыпты. Әм күндіңің біздің ол еліңгі келешіні тәләп қып тұру апты. Күнді біздің ол еліңгі кегендің башлап, Ефолемнің қаш қапқығы қарап күн өткіздіған бопты. Ефолем бір ішлағы қапы боп қалса, атчығыны күндіңі чықырдыған бопты. Күнді жиндығыны дәпла дәрдіні ішігі үтіп, яша веріпті. Лекен Ефолемнің күндіңі жазалаш үшін оның білен білі ятмайды қалықыны еш кімі ойлап бақмапты. Марияның дейшіше бір күні күнді Хаши білен оғы чықып, арақны жық іш веліп мәс боп қапты. О, Хашиғы жығылап тұрып, өзінің задылы әр кәктек яшыма қалығыны. Біздің ол еліңгі кегендің бұян, Ефолемнің шымдың бірні тапқының мұ етіп ашыды деп, оның тәліпіне бірер қитым мұ қобыл қып бақмағалықыны сөзләп беріпті. Мария Ефолемнің қылықының чәктін ешіп кәткәлігін есқіліп, оныңға бір нәтчі иғыз нәсәт қыған босыма, ойлымыға ядын Ефолем қаттық атчықлап, өз яқшы көмедіға адам білем, білі мәңгі яшымайды қалықыны. Күндінің кечіді өзіне башқы бір аял деп келіші мүмкінлігіні, бұны ойлысыла көңілі елішіді қалықыны деп беріпті. Күнді яш вақтыда худды көп-көп, шырнілік құйық чөпке оқшайтты. Ефолемнің қолыда ұзақ жылла сүркіліп, құрық чөпке айланды, дейді Мария. Мән шындыла Ефолемнің немешке дайым башқыланың бәқті вә есіятығы мәнсітмәслік вә әсәт қорлық білен қарайдығалықыны түшініп еткендек болдым. Күндіғымы Ефолемғымы ішім ағырып қалды. Чүнке оламы недо шаман білен дамарағы оқ шашла мұхаббет үшін риязет чәккен адамлар еді.

Yoshida bizning kulginimizni ko'rib, xafa bo'lganda qopqini turdi. Wang Lu yaxshi odam ekan. U Yoshidaning bizning kulginimizga dushmanlik bilan qarayotganligini ko'rib, gap to'qib Yoshidaga: "Ivan Kla birasining gapiga xoshal bo'lsa, shuniga qarab kuladi", dedi. Yoshidaning turilgan qopoqlari echildi. Алдын қиылы көп деген оучы қабилілі тағдын чақыртылып, жығын ішіп, өзлерінің қабилі башлықларына қайтыдын сайлашты, деді Йошида. Сілі айрылып қап сілі. Бірақ біз сілені ұнтып қамыдық. Біз келдіқ. Әнді сілі чоқым, бәқіттік тұрмыш кәчірі сілі. Советтіклерінің әммісі әскі адамды. Бұның дүнкен ұла білін беріш келіш қылышқы болмайды. Япылала сілінің әң яқшы достыңла. Оның біздің тілімізді білмейдіғанлығын білгешке, Ваң Лу Йошиданың гепіні тәржіме қылып болышығыла ефолин. «Бөре тошқанны яйдыған чығыда, әмейше тошқанны чырайлық дейді», деді. «Біздің достымыз болса, немішкі бір пач тиін терісіге бір қаплы сәрәңге тегішкілі болады». «Лоринеске бізге еш болмағанды бәш қап беретті», деді Хаши. Қарғанда Япулла көшімізіне құрғдайдыған қазалы епкеге оқшайды, деді Раджида. Оланың тілі неманда қысқа, қарсам көшініме тәсті едіғанда қылыды, деді Рони. Ронинің кепі көпчілікіне күлдірі вәтті. Лекен бешіні төвән селіп олтырған Иван күлмеді. О, өзінің бір жүп юған қолырға құдды датлышып қаған ішкі төмір әсуапқы қарғандай аңы қиып қарап олтыратты. Йошида, бізіне гипімні құветләп атыды деп ойлап қалды боғай, тілмач вә ел башлығы чығы әгішіп, күліп башмалтықыны чықады. Біз жығылып Йошиданың сөзіні аңлап атқа вақтымызда недо шаман кәміген еді. Йошида, Ван Лудың Лолилыңда бұй әгі кәміге адамның бай оқлықыны сораватқанда, недо шаман кіріп келді. О, қолыға илахи думбақ ілі ваған. Илахи тон білен илахи пәшмітіні кейіп, тұмықыны кеймеген еді. Шалан, ақ арлыған чашлары пақ бейіп тұратты. Оның бұ ғәлі тұрқы Йошиданы қоқытып әтті. О, кәнігі бір қадам дажып, недо шаманны көстіп тұрып, Ваң Лудың. «Бо не мадам?» деп сорды дудықлап. «Бо шаман, тәңірі!» деп жауап бәді Ваң Лу. «Тәңірі дегеніңла неміш қылыды?» деп сорды Йошида. «Мән оныңға тәңірінің дәрияланы құрты өтәлейді қалығыны. Құрған дәрияда суланы өркешілтіп, ақ ұзалайды қалығыны. Тағлада бұға, бөкелләні ямыр түйтәләйді қалығыны. Яна явай хайваланың тұқымыны құр түйтәләйді қалығыны деп бәдім. Лекен, Ваң Лу бұланы тәржім қығанда, тәңірні кесел давалайдыған адам деп тәржім қыған еді. Йошиданың көзлері пақырап кетті. «О, доқтыр му?» деп сорды о. «Ә-ә», деп жауап бәді Ваң Лу. Йошида іштінің пұшыққыны юқыр татып, пачқыдекі бая дәрәқ шақлары тіті вәткен, едікі қан ұзларыны көстіп, недо шамандың. «Бо жарахәттің сақайты алам сән?» деп сорды. Ваң Лудың чырайда алақызадлік аламәтлері пайда болған босыма, лекін недо шаман найты тәмкін тұратты. О, Ваң Луға. «Әгер о жарахәттіні сақайтмақшы болса, Меніп кәген етіне құрбалық қылышы керек. Бұны оныңғы дәп қой», деді. О, бұл сөзләні қылыватқанда, бұрынқы диванлікі вә түшкілікідің әсәрімі қамыған. Шындақ салмақ вә әркін еді. Йошида, недо шаманны етімні өлтірдіға оқшайды о, деп атшықлап. «Бұ деген жән еті, әргізі өлтірішкі болмайды», деп вақырды. Етің хайат қалдыған болса, жарахетіңнің сақайған алтыны көрәмейсен. Оның үстіге, мән етіңнің хайатыны пішақ білен әмәз, ұсул білен ақырлаштырымен, деді недо шаман.
Yoshida küldi. O, Nedo Şamanda bundaq ilahi qudretnin balıqıgı işenmeytti.

тері түйгенде Йошида отқы иқын сүріліп, іштінінің пұшқықыны көтірді. Ақыдылла оның вақырған ауазы аңланды. Чүнке оның пачқыдық жарахат растылла йоқап кеткен еді. Жарахат тихі байла гүлдек ечіліп тұрған. Мана әнде недо шаман чықаған шамал оны аллы қаяқлағы дұр тоз түветкен еді. Біз недо шаманға әгешіп, шилін жудын чықып, атланы іздеп бадық. Йолтызла чақнап тұрған қарының үстіде, барғақтыки қарғайлықта ішкі атла өр тұратты. Йошиданы жаң еті болса,

ерге жықылған, тынықтан қаған еді. Бұ ат маңа, ісімні білген чағылырымдекі язылық барғайымызды жықылған күлрен ахоны әсләтті. Йошида өліп болған. Бәдініде қылчы жарахат ізі йоқ атны сылап тұрып, недо шаманғы қарап, калдыр-күлдір қылып вақырғылы тұрды. Ванло бұны тәржімі қылып, «Әулия, әулия кен! Біз саңы ихтияжлық! Әулия, әулия кен! Мән біле үр, Япылла үшін қызмет қыл!» дегенлікіні әйтіп бәді. Недо шаман бір нәтчіні өтіліп қойып, арқысығы бұрылды да біздің айрылды. Оның білі ені мүшчейіп қаған еді. О, маңғач нәсілдеріне ташламақты еді. О, алды білен думбақ чоксіні, андын илахи киімлеріні ташлады. Илахи киімнің үстіде нұрғылыған метал тотемла бай еді. Ола қарлық далығы түшкенде шарақтыған ауаз шықыратты. Нехаудың башқа әммейлен өлген атның енеда құдды асмандың түшкен ғайет зор бір ташны қоғдат тұрғандек, Недо шаманның ақысыдың аңлықып қарап тұраттық. Ешкім мұ мүдірай деметті. Біз оның бір нәсіләні ташлап маңғалықыны, Нехаудың болса ақысыдың теріп маңғынны көріп тұрдық. Недо шаман бірні ташлыса, о ақысыдың бірні теріп баратты. Недо шаман ташлайдыған әммін әсісіні ташлап болғандың кілла ерге жықылды. О кетсі, тұғыт үшін мәқсус ятажу ясашқы үлгіренмегешке Недо шаманның шилін жосығы келіп, әндау ерні тұғдым. Недо шаман кеткен босыма, декін малу тәңіріміз байды. Оның маңы ярдам қып, тұғыт азаудың балдұрырақ құтылдырдығалықы маңа аян еді. Ефолиннымы енімді қал демедім. Недо шаман тұрған шилін жуды ке нұр білен жасаратның құдды ішкі пұтымғы оқшаш мені тіреп тұрватқалықыны толымы рошен есқым мақты едім. Әндау ер, ұңырған пете бұ қар мұз қаптыған дұнияғы көз ашқанда, шилін жуының түңлікідің на айтымы йорық, көх нұр чақынтып тұрған бір йолтыз көрінді. О, Недо шамандың чақныған нұр еді. Йошида барғақтың кетті. О, атлық келіп, пиады қайтты. О, қағын ішкі атнымы бізге қалдырып қойды. О, құдды құраллық адам, құрық қол адам біле елішіп құттырып қойғандай, мәйіз әм рухсыз еді. Даши, бұ ішкі атны яқтырып қағашқа, оланың хұжа айныға айланды. Шойылы қышты о, әр күні дегідек атланы тағының күнгей ян бағырлырды ке, құрық чөпләге қойып беріп бақты. Тәскей тәрептіке от чөплі, елімі қилін қарының астады еді. Күнді, ілгірі сүветләге алмаштырып кеген сокал ат өліп кеткешке, Ефолин аттың толымы бизар болған еді. Шонашқымы о, ол еліңімізгі кеген түнчі ат бізге тәлі епкеләмеді. Япылладың қаған бұ ішкі аттың чоқым, бала қаза келеді, деді. Ішкінші елі әртияз толымы балдыр келді. Әндау ерінің тихе айығы чықмаған еді. Оны барғақтыке бөшікі бөліп, оныңға векітіне қартып қойып, Рачида білен шолты мейданығы кеттім. Қандағай білен бұға шорлық тұпырақны ялашыны яқшы көрді. Оучыла, ұланың бұ адытығы асасын, ұла дайым пайда болуға ерінің топысыны 30 сантиметр әтрапыды қолап, елевейтіді. Андын шыны білен кішік камар ечіп, ішіге туз селіп, үстіні топы білен көміп ташлайды. Бұның білен шу ер шорлышыды. Бұғыла бұ едін өткенде тоқтап шорлық топыны ялайды.
Біз Шолта Мейданының сұртыдеке орманның ішіде ешірініп тұрып, оланы етіп өлтір әлейміз. Шоңымы мәлум мәндін еліп етқанда, Шолта Мейданы бұғыланың қабіргахи болып есаптыныды. Бізнің ол еліңнің бір чоң, бір кішік ішкі Шолта Мейданы бабосы мұ, ода ішкі жылғычы ұнадың еш қандақ осыл бомады. Раджида бұны

0: Әмілиетті, бір нәтижел елгірі, ішчімлік ішчедіған сүміріш нәйтісті бір қетім найты чоң өзгіріш болған. 2020 жылының 5-де ілан қаланған сөлеу болғын ішіні түзәшіні еңімі күшчәйтіш тұғырсы деке пікірді, емек-ішмек саасыда парчыланмайдыған бір қетімлық сөлеу сүміріш нәйтісіні ішілтіш мәні қылынду тәппәлгеленген. Шоңа бір мәзгіл сүт чай докалары арқа-арқадын қағаз сүміріш нәйтісігі алмаштырған. Бірақ, бұныңғы әгішіп ішләткішілерінің қағаз нәйтігі болған наразылықы пайда болған. Қағаз нәйте асан бұзылып кетіп қамай, яны асалы ғалиті қағаз пұрқыным іліп кәген. Нәйтіні тіхе чішләшкі болмайды екен. Кейін содыгерлер яна парчыландыған сөлео сүміргішін алмаштырған. Мәселен, дайым ұшырайдыған PLA, PBS сүміргішлер. Бәл содыгерлер бейвасты сүміріш нәйтісі білен тәмілімей, ішләткішілеріні ұстаканның қапқықы білен ішішіні тәвсия қылған. Бірақ, Бір ұстакан ішчімлікнің тәмі бәлкім ұқшаш болмаған сүміріш нәйтісі білен мұнасәттік болуышы мүмкін. Тәм сәзгісі, пұраш сәзгісі, температура қатарлықларының әмісі емектікіні ес қылышқа тәсір көрістуді. Бізнің тәмні ес қылышымыз пәкәт тәм сәзгісінің ес қылышыдәк аддил ішеміз. Мәсілен, бұрын итивіліп тамақ егенде емектікінің тәмінің өзгіріп қағалықын ес қыла алайсыз. Бұның сәбәбі бұрынның кәйіндегі пұраш сезімі. Яни, пұрақ еғіз арқылық бұрынның кәйіндегі ел арқылық чоң менгі еткіз олуды. Шының білен бір вақытта температура бізнің тәмгі болған сәзгімізге тәсір көрістуді. Чүнкі тәм сәзгіміздегі бір қыл ион йолы температурға ниспәттен бір қадар күшлік сәзгірлікі егі болып, бізге ерген марожнының текімі татлық, ұсық сүрләнген калбасаның текімі мәзілік болыдығалықын ес қылдырды. Біз емекліләні тетіған вақтымызда тәм сәзгісі вә пұрас сәзгісі қатарлық құчырла чоминғы біркіп, андын мол тәмге егі болыды. Шоңы біз ішчімлік ішкенде иғызғы кірген хұшпырақ білен тәм сәзгісі ес қылған тәм сәзгісі тихімі иніқ вән мұрәккәп тәмні біріқ тұрды. 2015 жылдегі бір түрлік тәтқиқаты мұндақ бір қызғарлық екен отырғы қойылған. Сіз асырап емекіні ағзыңызғы салғаныңызда әмәлеті норма лава иқімі әндісігі қашылы болған болуды. Бәзі хұшпырақ, яни парнишчан органик мадыла бұрныңыздың кейіндегі пұрас сезіміңіздің ролыны жарай қылдыралмайды. Бәлкім, тамақның мұй ешік әмәсікіні ес қыла алышыңыз мүмкін. Шоңа, бір вақ яхшы тамақ еп, есіл тамланың сәзгі әзаларыңызғы еліп кәген тәсіратығы ерішмекчі болсыңыз, әң яқсы аста-аста чайнап еп, тәкші нәпәсін ішіңіз керек. Бір түрлік тәкшір іштін байқылышча, бәзі отыр мәктәпләнің түшлік тамақ вақты интайын қыс болып, балла түшті пәкәт 15 минутлы тамақ ешкі вақыт ажырта алайды екен. Нәтижеді ола ташлыватке емекілі текімі көп, сағламлық адеті текімі нәчар екен. Сүміріш нәйтісіні ішләткенде ішчімлік тәм сәзгісі тихімі ұзын тұрып қалуды. Бұ амылла сүміріш нәйтісінің ішчімлікнің тәміге тәсір көрістішіні келтіріп шықырды. Біз бұтылқының ағыздың бейвасты бір ютым ішчімлік ішкенде көп балларды хава өтішмейді. Бәзі парлинішчан органик мадыла бұрынғы етіп барғандың кейін пұрас сезімге етіп барамаслығы мүмкін. Сүміріш нәйтісіні ішләткенде біз бір ютымды ішчәләйдіған ішчімлік ниспәтен аз болуды. Ішчімлік тәм сәзгіңізді текімі ұзын тұрып, текімі көп парнишчан органик мадыланы қойып берді. Хәтта бұл жарыянда еғіз бошлықыңыз ене ішчімлікні қызы түшір олыны ойнап, тәмін енімі өзгердеді. Қақвәні ұстаканды өлчәш, яни қақвәнің сүпті, тәмі, кеслаталық дәрежесі вә татлық тәміні бағалаш жарыяны да, біз дайым қақвә мұтәхәсілерінің хорылдап тұрып қақвәні шорап тұрғалықын көріміз. Бұның ішедегі бір мақсат қақвәні имкан қадар иғыз бошлықының әр қайсы жайлардағы тәм сезімін қабыл қылыш аппаратларға жеткізуш. Яны бір мақсат қақвәні текімі көп ауаға кіргізіп, бұрынның кәйнедегі пұрас сезімі арқылық тәмін ес қылдырыштан ибарат. Адаттағы ерек сүміріш нәтижесіге селіштіруғанда 3 дәрежелік нәтиже текімі инчкі болып, сүмірәләйдіған ішчімлік мақтары текімі аз, сүмірәләйдіған ауа текімі көп. Хұшпырақны текімі асан ес қылғылы болуды. Әгер ауарчылықтан қоқмыса, бәлкім инчкі тетіткулардың оқшаш болмаған тәм чықшы мүмкін. Бірақ бұқыл инчкі сүміріш нәйтісінің ене қош еғізліқі ба болып, адетті ұсық қақвә сетіп алғанды қошып берілді. Бұ, ұсық ішімлік сүміріш нәйтісі деп аталуды. О, ішімлікнің еқіш сүрітіні текімі астылытып, қал вә еғіз бошлықының күйіп кетішінің алдын алуды. Бір түрлік тәкшіріштің байқылышча, бәзі кішілі инчкі нәйті білен қақвә ішкі майылкен. Чүнкі ерік нәйті білен селештіруғанда тәмі, пұрчақны қақлаш қатарлық тәмләні текімі ес қылғылы болады екен. Бірақ, яны бәзілі бұл құл сүміріш нәйтісінің сүмірліші бәк аста. Оныңдың көрі бейвасты орлаштұрыш тайқы қылған төзік деп қарайды екен. Оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі біздің ішчімлік ішіш кәйпиятымызғы тәсір көрістуді. Оныңдың башқа оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі яна біздің ішчімлік ішіш кәйпиятымызғы тәсір көрістуді. Асан сесіп кетідіған қағаз сүміріш нәйтісі әқиқаттан бәк қолайсыз. Bəzilə işlətiş təs boğalıqdın, hətta sütçə içiştimi vazgeçidu. Bir türlük təkşürüşdə qatnaş kuçula soliyo, qəğəz, datlaşmaz polat, silisilik yelim və mistin yasalgan sümürüş nəyçisini öz çigə alğan, oxşumğan materialdiki sümürüş nəyçiləri bilən muzultılğan qızılça işkən. Нәтижеді байқылышча, кішілі оқшаш болмаған материалдекі сүміріш нәйтісі еліп келген тәм, кесаталық дәрежесі оқшаш болмаған. Мұзылтылған қызыл чайғы ниспәттен айтқанда, бәзі аял істималчыла датлашмас полат вә мыстың ясалған сүміріш нәйтісі білән ішсе техімі тәмлік болуду деп қарған. Тәтқиқатчыла қошуқ, велка вә сүміріш нәйтісігі оқшаш істимал запчасларының қол сезімі, тәмі жәттін кепиятқы тәсір көрістіді Арқыдылла, емекшінің сәзгі әзалары вә қобыл қылыш дәрежесігімі тәсір көрістіғалықыны тілғі алды. Яны бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, ішчімік қачылайдыған стаканла ішчеде, алюмин құта, әйнек стакан, сулио стакан вә әйнек бутылкала ішчеде, кішілінің алюмин құтығы қачыланған ішчімікләнің тәмігі болған үміді вә пұл төлеш арзусы әң төән болды екен. Бірақ, Gerçi bazarda şunç köp tallaşqı bolalığan sümürüş nəyçisi bolsumu, ləkin parçalandığan suluyo bolsumu tüpıraqı taşlısıla nəyit tezi parçalını bolanmaydı. Onu jığı veliş və parçalaş, hazır türgü ayrış qiyin buluş, bir tərəp qılış üskünsi kəmçil buluş qatarlıq məsələlərgə düşkənməkdə. Bula, hazır yanılı bir tərəp qılış qiyin boğan suluyo əxlət getəvə. Suluyodun bulğunuş məsəlisini yəqiqi əlqılış üçün ulanı az şiltiş ən muvabıq. Мәсілән, тәкрар ішләткілі болыдыған, өз еліп жүрдіған стакан вә әйнәк, метал, селіцілік елім сүміріш нәйтісіні ішләткендә, техімі пұл тежегілі, ішілтіш өмірі техімі ұзын болуды. Бұл бәлкім, мәсілінің әң яқшы әл қылыш чарысы болышы мүмкін.
1: Мән бір чырақ. Нұр вә юрықлық кечіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызда экраны юрттым. Үйгенгеніңізді кітапны юрттым. Шықтың шыққыныңызда... Мен бақатла yolыңызды юрттышынды ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні юрттып, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мен бір чырақ. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurdsız, mən sizni yurdumam.

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш хуқуқи тәң тәқсім қылынамды? Суал. Тойдин кейін ерім шу фамилик ішкіміз ішкі перзентік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнан мұхабетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршиш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш хуқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шу фамилик өзіні мән шеркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юанге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәләймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізні отырғы қойды. Менінше, шу фамилик жил бойы қызмет білен алдыра шүріп, балының тұрмышы бә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білен белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Gerçi mening iqtisodiy kirimim shu familiyanikiga yetmasimu, lekin men oliy maktab o'qituvchisi. Uning ustiga bolalarning kundalik turmushiga izchil men qarab kelyapman. Ikki balamni beqishqa tamoman qurbim yetadi. So'rab baqsam, agar mushu to'g'risida sotqa arz sunsam, ikki balaning beqish huquqiga erisha olamdim. Javob: Jonghua Xalq Jumhuriyati Aqd talab qonunining 1084-chi moddasining 3-chi tarmog'ida mundaq deb belgilangan. Ажырашқандан кейін ішкі яшқы тошмаған перзентлеріні анысының бейвасты беқіші принцип қылынуды. Ішкі яшқы тошқан перзентлердің ата-ана ішкі тарап беқіш мәсілсі де келішелмесе, Халық сот мәкемесі ішкі тарапның конкурт әхвалығы қарап, құрамығы етмеген перзентлерге әң пайдылық болыш принципі бойынша үкім шығаруды. Перзентлері 8 яшқы тошқан болса, оларның хақиқи арзусыға хүрмет қылыш керек. Ішкі тарапның конкрет әхвали дегеніміз, ішкі тарапның беқіш

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсүйінік тосла, программымыздың дамлаштыру атымыз. Бұ жылла бізгі шындақ дәп пішерлайды. Шамал шыққанда, үпірмақ ташлығанны көрім. Ямғыр яққанда, құшпырақ аваны пырам. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құшпуй еділеріні пырам. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағды ке көңіл азадылығы сізіні рахатлыққа башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады кен сіз, әр бір күніңізді құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұмтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тырышчалық ә тәжірбе. Бір сихи көңіліңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кен қорсақ көңіліңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал баллаче, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл хаятлықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіктен ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлаш құты есік болмаған әсті міләне. Ұмтып кетің. Әр уақыт яқшы кейпият білән менің. Шындырлар яқшы мәнзіріні көрі әлейсіз. Өзіңізді аяң. Еніңіздегі адамны қадірлән. Әр күніңізді мәнілік өткізің. Мәнілік яшаң. Яқынлық мелодиялармыз давамлы қозырғылар.

Әсемлік достлар, программымыздың дамлаштыру атымыз аңлағатқыныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің һәр бір шәркетіңіз бір мұхаббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің һәр бір әрекетіңіз оның үшін интайын мұхим. Нәділікеңіз, неміш қылығатқыныңыз, о ән көңіл бөлілген бір іш. Әгер сізді яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құчырмы болған құш.

Сүйімдік достар, программымызды дамлаштыру ватымыз. Гүзел әхлақи пәзилет, біздің яны бір гүзел тәвсиеріміз әлбәтті. Әхлақ пәзилет біздің әхли жәттіки кәмпіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетіміздікі нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш, чықымы жықыштыр. О, әзір ғайрат, сәмимия тәләп қылуды. Әмі хата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық бос етуді. Әтрапыңыздекі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о, әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікілінің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтлік емес, бәлкі сізді өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дейкәт қылалыған, гүзәлікеңізді дадыл халда тәстіқлі алыған болса, шынынки әмеліетті о сіздімі гүзәлдір. Жығып кегенде сізді гүзәл бір әхлақ пәзилет болудыкен, қалбыңыздыки, шындақла чекріңіздіки гүзәлікні әр вақыт намайян қылалайсыз. Башқыладыки гүзәлікні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды гүзәлікі игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлірде сізге гүзәлік яр болсын. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: мәхсус зияртыны қобыл қылғанда, яқын қиылардың бұян Тажикстан білін жүнгінің әрқасы сағалардығы әмкарлығы үздіксіз кәңейіп, ішкі тәрәплік мұнасыбәт үздіксіз яңы пәлігі көтірілді, деді. Омындақ деді. Жүнгі Тажикстанның яқын қошнесі, әм стратегілік әмірайы. Дипломатик мұнасыбәт орнатқан 30 нәчі елдің бұян, ішкі дөлет интайын достаны әм өзара ішінідіған мұнасыбәт орнатты. Ішкі тәрәп сияси жәетті өзара ішініш вә өзара мәнпәт еткізіш асасыдекі әмкарлықны тауымлық күчәйтіп, район қайыпсілігі вә имканиетлік сәжіл тәрәқият дош келген хрис вә тәхтетке үнімлік тақабыл тұрды. Рахман мұндақ деді. Яқын қиллардың бұян Тажикстан жүнгі мұнасыветі жош ұрып раважланды. Ішкі дөлет әрқайсы қатлам, болып мұ әң юқыры қатламда құйық олақыны сақлап келді. Тажикстан рәйіс Ши Цзиньпиннің 2024-лі 7-нчі айда Тажикстандағы дөлет ішілері зияртыда қолға келтірген мойым нәтижелерге юксек баға берді. Зиярат Тажикстан жүнгі достық мұнасыветінің яңы сәйіпсіні ашты деп қарайды. Ішкі тәрәпнің яңы дәуірдегі умумизлік стратегілік әмкарлық, әмірақлық мұнасыбетіні тәрәқи қылдырыш тұғырысындағы бірлешме баянатны имзалышығы әгішіп, ішкі дөлет мұнасыбеті яңы тарихи сәвиеге көтірілді. О, мұныларыны білдірді. Мән ішкі дөлет отырысындағы юксек шәнч вә ижаби сөхбет механизмідін мәмнун. Ішкі тәрәп сияси дипломатия, иқтисад сода, адамият қатарлық сахалардығы хәмкарлықта пал нәтижелеріні қолғы кәлтірді. Әмді әрқайсы сахалардығы хәмкарлықны яны мұ чонқырлаштырып, ина қошындарчылық, достлық мұнасыветіні мұстәккемліп, ортақ тәрәқият вә гүлінішіні ілгір сүрішке күш шықарды. Рахман бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәббосы үсізді тоқталғанды мұндақ деді. Бұл тәшәббос өзара ішінішіні ілгір сүрді. Өзара мәнпәт еткізіш әмкарлығыны чонқырлаштырды. Бір бәлбақ бір елні тән құрыш Тажикстан жүнгі мұнасыбеті тарихыдегі еп-еңі сәйіпіні ечіп, ішкі дөлеттің әмкарлық мәзмонны бейітті әм нұрғын әмілі нәтижелеріні қолға келтірді. Бұл рамка астыда бір қатар зор ұл әсілі түрлері Тажикстанның әрқайсы жайларыда ілгірі сүрілмәкті. Заманеви ташжол, тоннель вә энергия әсләләре арқарқыдын пүтіп, Тажикстанның әрқайсы районлары арасындағы алақыны күчәйтіп қалмай, бұл дәүләтнең район қатнаш түгіне вә әшия оборот мәркізі барпа қылышқа асас салды. Рахман мұныларны білдірді. Бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәббусы селінміні ашырышны яныма ілгір сүріп, ішқы орылышыш пұрысты ярытып, кәсіп тәрәқиятыға түрткі болады. Әм илғар техникаларыны кіргізішкі пайдалық болып, Тажикстанның халық тұрмышыны яқшылаш вә халықның тұрмыш сәуесіні өстіріштен ібарет стратегілік нишанны ішқа шүрішіғы ярдан берді. Тажикстан бір бәлбақ бір елні тән құрышқа дауымлық актив қатнышып, район мұқымлығыны ілгір сүріш, иқтисади алақыны чоңқырлаштыруш вә ортақ гүлінішіні ішқа шүріш үшін төк қошыны қалайды. Рахман нөвәтті халқыра вәзиет тұғырысыны мұндақ деп көрсетті. Бүгінгі дүния ярышары характерлік тоқынышының көпейіші, жоғырапилік сияси жиддилікнің күчейіші вә әнәневи вә ғайры әнәневи қауіпсілік қырысы кірәлішіп кетіштек мұрәккеп вәзиетке дұш келмәкті. Можындақ арқ көрінішті дүниада мұқымсызлық вә еніқсізлық дауымлық күчеймәкті. Жұның білен бір вақытта әрқайсы дөлетлер қауіпсізлік, іждімайы иқтисад қатарлық сахаларға четілідіған нұрғын тәхтетке дұш келмәкті. Ортақ хрис алдыда әмкарлышып әрекет қылышны күчәйтіш, өзара ішінішіні ілгірі сүріш, ижаби сөхбетні қанат яйдыруш қатарлық тешлік, мұқымлық вә имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы кабалет қылышны мәқсәт қылған түрлік тәдбірләнің мойымлықы баған сірі гәуділәнді. Мұжындақ арқ көрінішті, жонғу тәшәббіз қылған инсаниет тәқтірі ортақ гәудісі бәрпа қылыш идеясы мойым реал әхмиетке ие. О, мұныларыны тәкітледі. Тажикстан башын ақыры халқыра қанунға сасын, барлық талаш тартыш вә тоқынышларыны теш жол білін әл қылышны тәшәббіз қылыды. Тешлік, мұқымлық вә имканиетлік сіжіл тәрәқиятны алдыңғы орынғы қойды. Тажикстан халқы ілгірі ішкі ұрышны башын кәчірген, шуңа тешлік вә мұқымлықны техімі қадірләйді. Рахман мұндақ деді. Növətki xəlqara vəziyyətdə sığdırışcan, özra hörmət qiliş və milli qimmət qarışını qoğdaş asasıqı ornutulğan mədəniyilik sözləşişi alayda əhmiyyətki igə. Umudaq dedik. Tajikistan Jungo bilen bolğan adimiyet almaştırışı və həmkarlığını qanat yeydirişqa yüksək əhmiyyət berudu. Onu ənənivi dostlıqını müstəkkəmləş, əl rayını tutaşdırışını ilgirstürüşünün mühim ul teşi dəb qaraydı. Yaqın qillardan bu yan teximi köp Tajikistan yaşları xənzu tili ögəndi. Qonzu şöyəni əl rayını tutaşdırış və özra düşünüşünü ilgirstürüşdə aktiv rol oynadı. Жонан білен бір вақытта Лобен Касыпханысы қатарлық әмкарлық түрлері Тажикстанның йоқры сапалық ұқтысастықларыны етіштүрішіге ярдан беріп, илғар білім вә техники тарқытышыны ілгірі сүріп, ішкі дөлетнің адымиет әмкарлықының муапқиетлік үлгісіге айланды. Рахман мұндақ деді. Азыр тәхминен 6000 тажикстанлық яш жонгоды оқуатуды. Жонан білен бір вақытта Тажикстан му дөлет ішіде паал шарайт яратып, хэнзу тілі вә мәдіниеті оқытуши тәрәқиятіні ілгір сүріп, оқуғычыларының хэнзу тілі, мәдіниеті, тарихи вә әнәнісіні түшінішіні мойым мәдәт білен тәмілдеді. Умындақ деді. Жонго тәмілдеген оқыш мукапат полі түрі Тажикстан яшларыға қымметлік порсет яратып бәрді. Тажикстан бұныңғы рахмет ейтуду, әмдә ішкі тарапның яңылық яратыш, йоқыры пән техника, давалаш, сәхия вә саяхат қатарлық сахалардегі хәмкарлығыны яңымы чоңқырлаштырып, ішкі дөлет мұнасыбетінің яңымы тарақи қылышыға пұқты асас селішіні өмет қылуды. Бұйыл Шанхай хәмкарлық тәшкілаты құрылғалықының 25 жылығыны күтіп алды. Рахман мұныларыны білдірді. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты район халқыған мойым тәшкілат вә қалқыра ішларға актив қатнаш құчыға айланды. Оның тәрәқияты жәріянында Шанхай ройы еңіче қалқыра мұнасыпет бәрпа қылышыны мойым идея едәкчілігі білен тәмілдеді. Шындақлы 21-ci әсірдегі түрлі қырыслағы тақабыл тұрышта актив рол ойнады. О мұндақтап көрсетті. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты құрылғандан бұян нұрғын сахаларда көрінерлік нәтижелерін қолға келтірді. Bu, hər qaysi əza dövlətlərinin məsul tarmaqlarının terrorlıqqa, əsəbilikke, bölgünçilikke, zər ətkəsçilikke zərbə beriş, dövlət halqıqan cinayi hərkətlərgə zərbə beriş və tor təhdidigi taqabıl duruş qatarlıq cəhətlərdə zic önümlük həmkarlaşqallığının paydistan bolub, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı rayoni nisbi muqumluqını saxladı. Әза дөйләтлер отырысыдекі соды сомысы вә мәбләг сомысы да елдің елғы мұқым ешіш үзіліші көрілді. Қатнаш транспорт, энергия, санаат вә езгілігі қатарлық сахалардегі әмкарлық вә алақы үзіліксіз жоңқырлашды. Жонан білен бір вақытта әр қайсы әза дөйләтлер йоғыры техники сахасыдекі әмкарлыққа үйсек әхмиет беруді. Бұ рәқемлік ұқтысат вә ешіл тәрәқиятны өз ішіге алуды. Адымет сағасыда мәдіниет, муарип, елім пән, тән тәрбия вә саяхат қатарлық сағаларыны өз жиг алған бір қатар көп мәнбәлік түр вә паалиетлер тәртіплік қанат яйдырылымақта. Рахман мұндақ деді. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының қалқырадығы инавиті мұқым ашмақта. Әза дөлетлер қошуыны өзіліксіз зораймақта. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының сөхбет әмрайы вә башқы хәмкарлықны қанат ейдірушіні қалайдыған дөлет вә тәшкілатларының саны тауымлық көпеймәкті. Умындақ деді. Жонғы Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының құрғычы әза дөлетлерінің бірі бұлы сүпті білін, тәшкілатының тәрәқиятыны ілгір сүріш вә қалқыра тәсірі күчіні ашырыш жәетті мойым ролыны жарай қылдырды. Тажикстан Жонгоның Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты рамкісі ішідікі көп саха хәмкарлығыны кенайтыш үшін отырғы қойған түрлік тәшәббісіға үйексек әхмиет беруді. Бұ жәетті Рейс Ши Цзиньпин Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының қызметіні қаттий қоллап, мойым ролыны давамлық жарай қылдырды. Бұ қолдашлар әза дөлетлер отырысыдікі қошынлар инақ достаны өтіш вә ижаби хәмтүрткі болышыны күчәйтіш, әмді Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының район вә дония мұқиясыдікі ролыны өстірішіні мәқсәт қылуды. Үрмәтлік радиоанлығы ұчыла, бұ қытымқы дунияғы назар программыз мұшады ақырлашды. Программызның дихторлары Гүлбәхрәм Мұқтар білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұарары Патүгіл Мұхаммәд, назаратшысы Бәхтияр тұрды.
1: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten gımın olmasa, nimişkin muşunda kalmış olup kalan sen balam.
2: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasiveti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, kosum bağırıp gitti.
2: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
4: Siz gep kılamayın lap getirip de bana. Çıkken kız gep kılıp olacağın net çıkıyorum ki gep kılamayın iken siz de yeter para.
5: Bugün siz azal dönmemiş kalsız, kuşal emez de sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
4: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsun o zaman şunu atayım.
5: Bir kakasam mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yine lan tılanlayayım yani.
2: Çoğunla çıraylık yapkılışını ögün işi gerek.
1: Ulan imiş ki senin adı bozakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
3: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
2: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
1: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
4: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerga ehmiyet bereyli.
6: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolulur.
7: Uzaq tarixi musabada men mundaq bir avazını ağladım.
8: Qayti qeyratki kelib, yana yeni natija yaratib, devletke cevap qaytırman.
9: Junxuanın qat götürüş üçün oqıyman.
7: Oqşaş bolmagan yıllardaki oqşaş vatanparvarlik ruhi. Xatir meydanida mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstüne yaqidiki tağını talqan, çölünü bostan qilishqa qasam qilimiz degen merdan küyge qulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlıq çayğı barayli.
7: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızı söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
10: Siz aldığınız kılıma alaysız, çikiniş yolunuz yok.
7: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
9: Topni 4. numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
7: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
11: Burmumuqdın stanokçı, Tokyolu'dın zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sənət buyumları.
7: Devletnin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrükidir.
11: Netçi milyon qetimlik təcrübe arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğukur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
7: Vatanını söyüş her bir cungoluqnın mesuliyeti ve mecburiyeti.
11: Kadimdin hazırgıca cungoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplıq.
12: Ali Canaplıq turmuşka sınıp ketken herket mizani.
11: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapladır.
12: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldığında Ali Canapladır.
11: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydığında Ali Canapladır.
12: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yıraqını körəleydığında Ali Canapladır.
11: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'a toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının royi intilişidir.

зейінні толдырып кетті. Толдырып кетті. Өзіге мұғы қаттық сабақ болды. Сөбейнұр сағат қарды. Адаш, әмді маңымсан болмады. Яны келімен жұмы? Болды, болды. Жапа татып кәп ермегені. Сөбейнұр алдырап кетіп қалды. Оның әлі қыс әкітке гәплеріне ойлап, еғір

Турна кайтадан хыялларын асманды пат-пат канат кагыдыгандап калды. Гайурдан азар йеген, турмушта кысылган чагларында уны гайур белән силештирип калды. Маның мушның өзүн бер хыянат. Бу кайтым агырып яткандан бери гайур агызды бир әвәде бәмигене белән әмилиде дә дәстурышка таярланганны күреп, ес кып турып сән. Ядыгар муаллим һәр канчы яхшы булсымы, бу дигән хакның ире. Саңа сайсы төшүдегене фақатлы гайур. Буны һәркез орлаштырып куйма. Өз өзімге қылған нәсиеттерімге бетіп ұлдырып қалдым. Бұл кесілім ғайырның ойғатқанда қалыды. Менімі сәгетті. Бәлкім ғайырның қайс күні дегенімі тоғырды. Оныңдың өмідім өзілгенде кеп қымай, рығбәтләндірәй, мәдәт берәй, тезірақ бұрынғы ғайырым қайтып кәсім. Әмде әргізім қақының ерігі әвәс қымаймын.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орналастырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Әтіген, ядыгар мудер білін біздің ішқандекілі еқлап кетті. Әммейләнің кәйгісі батты. Имканет болмағашқа біздің көңіліні әвәтті. Яқшы арам елің. Деді ядыгар мудер қелін конвертіне карват бешілге кичік үстәлге қойып. Өзіңланың кәйгінің лалы етерлікті. Сіләні оғар қыпты мен, дедім мен. Ештімні ойлымай, яқшы давалының. Ен еқлап келіміз, деді қалб нұрмалы. Рәхмәсләге. Әмді авар боп кәпшірмаңла, ішқандылы көрішейлі, дедім күлім. Әмсә тезірақ сақиыңа, сізні ішқанды сақлаймыз. Ола кетішті. Бір темімдің күші ватқан асым оқылғы қарап етіп, ядыгар модерінің байықы салма қалдыны ойлап қалды. Әмілетті, о бір ят адам еді. Озын елла бұрын дәріс бәген муалым қалас. О мені білмейді. Сіз бізге дәріс бәген десем Оны ерімге селіштірушім, реалықтың бәхлі чәдің елі кәмәсім. Оныңға қайыл болы мән. Карваттың түшемәй ятыдыған, әтті тамықыным егіз қойдыған аялыны 10 жылдың бері бақмаққа санымыз. Болып мұн, шу аялыны дәп ұстықпалдың кетішіні әммін адам қаламайды. Ол, әқиқаттан өрмәтін ішкі лайын. Герче, ғайырның бір мұнчы кәмчеліктері болсым, о өзгерсіла янла яқшы әр, балларымның яқшы дадысы. Қалбіде, әр кішінің орны айрым. Алмаштырып қойшқа әргіз болмайды. Бүгін, қан емдеке өсімідің әуірішке алды. Нәтиже, нәтчі күнден кен чықырек. Бұ нәтчі күн, мені техмі вәхимеге селіп, ет күчі қиынайдыған оқшайды. Ойлымайдысам мұ, қиялымға кірвеліп, еш нәс тетімеді. Аятның маңы бердіғыны күлкі мұ, я жығы мұ, еш білмедім. Әй, аят, балларымы етім қанығы. Ішкі күнден кейін ғайыр йоған бір материал қалдысыны көтіріп келді. Қараң, деді о қошал қалды. Неме бұ? Қалдының иығызге епіне ешіп, ішілеке материалланы алдым. Спат материалы, илтымас деген тәк нәсілі еді.

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш оқуқи тәң тәқсім қылынамды. Суал. Тойден кейін ерім шүй фамилік ішкіміз ішкі пәрзәндік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнан мұхабетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршыш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш оқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шүй фамилік өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юәнге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәләймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізні отырғы қойды. Менінше, шүй фамилік жил бойы қызмет білән алдыра шүріп, балының тұрмышы вә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Gerçi mening iqtisodiy kirimim shu familiyanikiga yetmasimu, lekin men oliy maktab o'qituvchisi. Uning ustiga bolalarning kundalik turmushiga izchil men qarab kelyapman. Ikki balamni beqishqa tamoman qurbim yetadi. So'rab baqsam, agar mushu to'g'risida sotqa arz sunsam, ikki balaning beqish huquqiga erisha olamdim. Javob: Jonxua xalq jumhuriyati axtalab qonunining 1084-chi moddasining 3-chi tarmoqida mundaq deb belgilangan. Ажырашқандан кейін 2 яшқа тошмаған перзентлерді анасының бейвасты беқіші принцип қылынады. 2 яшқа тошқан перзентлердің ата-ана ішкі тарап беқіш мәселесі де келіше алмаса, халық сот мәхкемесі ішкі тарапның конкрет әхвалыға қарап, құрамығы жетмеген перзентлерге ең пайдалық болуш принципі бойынша үкім шығарады. Перзентлері 8 яшқа тошқан болса, олардың хақиқи арзусына hürmet қылыш керек. Ішкі тарапның конкрет әхвалы дегеніміз ішкі тарапның беқіш ықтидары вә шараитын көрсетеді. Бұл әдетте ішкі тарапның идеяви сапасы, тұрмыш стилі, мәдениет сапасы, иқтисади шараиты, саламаттық әхвалы, перзентлер белән болған хисияты, перзентлерге һәмрах болыдыған вақти вә зихни күчи, туралғы мойиди қатарлықларны өз ішіге алады. Мадди шараитның яхшы болышы, пәкәт пәрзентләрнің жисмани вә рухи сағламлықыға пайдалық болған бір ташқи мұхтарлаштыру шәрті болып, пәрзентләрнің мәнпәтіні әң зор дәрежеде ашырышқа пайдалық болышын атайын. Бәзі ғайри мадди беқіш ықтидары вә шараиты, мәсілән, әмірақ болыш вақты, ата-аналарның ярдымы қатарлықлар техімі мұхим. Мадди шараит вә ғайри мадди шараит қатарлық амылларыны селіштіруш арқылық, Перзентлернен кайсы тарап белән билле яшса, уларның саглам өсүп етилишигә иң пайдалык булдыганлыгыга универсаль хөкем кылыш керек. Кыскысы, көп перзентине беқиш хукугын тәкъсим кылыш мәсьәлесен оддий, үлек алда тәң тәкъсим кылышкы булмайды. Бу дилода ике баланың сиз белән билле тормыш кечүриши, курамыгы ятмаган балаларның өсүп етилишигә иң пайдалык булыш принципига уйгын келеди. Шуңа дәвалашқанда сіз ішкі баланы өзім бақымен деп дәва қылсыңыз, сот мәкемесі адатта қолайды.

Әсүйімлік достылар, программымызды алмаштыру атымыз. Бұ жылла бізгі шындақ тәп пеш жырлайды. Шамал чыққанда, үпірмақ ташлығанны көрім. Ямғыр яққанда, құш бұрақ аваны пұрам. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құш бұй еділеріні пұрам. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағды ке көңіл азадылығы сізді рахатлыққа башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады екен сіз, әр бір күніңізді құшал өткізу. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чонқылы үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болуш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұнтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кейінігі яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болудығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тырышчалық ва тәжірбе. Бір сихи көңіліңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кен қорсақ көңіліңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал балалача, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл хаятлықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлашқы тегешілік болмаған әсті мүләне. Ұмтып кетің. Әр вақыт яқшы кейпият білән менің. Шындырлар яқшы мәнзіріні көре әлейсіз. Өзіңізді аян. Еніңіздегі адамны қадірлен. Әр күніңізді мәнілік өткізің. Мәнілік яшаң. Яқынлық мелодиялармыз дауымлық ұзырыңлар.

Әсемлік достар, программымыздың дағынлаштыруға тіміз аңлағатқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің әр бір шәркетіңіз бір мұхаббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің әр бір әркетіңіз оның үшін ентайын мұхим. Нәділікеніз, неміш қылуатқыныңыз, о ән көңіл бөлігіған бір іш. Әгер сіздің яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін күш. Бейперва көзләге мән таңда құшырмы болған қош.

Сүйімлік достар, программымызды дамлаштыруатымыз гүзел әхлақи пәзилет біздің яны бір гүзел тәвісиеріміз әлбәтті. Әхлақ пәзилет біздің әхли жәйеттікі кәмпіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетіміздікі нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш чықымы жықыштыр. О, әзір ғайрат, сәмимия тәләп қылуды. Әмі хата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық бос етуді. Әтрапыңыздекі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о әр қачан өзінің діл азары бәділге әтраптікіләнің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтлік емес, бәлкі сізді өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дикәт қылалыған, гүзәлікіңізді дадыл қалда тәстіқлі алыған болса, ішінінкі әмеліетті ұз сіздімі гүзәлдір. Жығып кегенде сізді гүзәл бір әхлақ пәзилет болуды кен, қалбыңызды ке, шындақла чекріңізді ке гүзәлікіні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқылады ке гүзәлікіні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды гүзәлікі игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлерде сізге гүзәлік яр болсын. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркізі қалық радиостансының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдырим.

0: Өрмәтлік радиоаңлы ғучыла. Кечеді ұқылғанда тішінің ғучырлы дұш, тішінің қейрішін тесілді бейтіду. Мұхберіміз Мәхлия Ибрахим бұ әқті қәвәр бейтіду.
1: Нұрғын кішілі ерім кечеді еніде ятқан адамның тішінің ғучырлатқан ауазына аңлап баққан. Бұлыпмы кетсе тініш вақытта, әтті азырақ қорқынышлық мұ есқылған болушы мүмкін. Бәзі кішік достылар ерім кечеді ұқылғанда мұ тұйықсыз тішінің ғучырлатқан ауаз шықырды. Чоңа бұл жағда балының қосқыды мәді құрытпа екен, дорыйып құрытты түшіріш керек дейді. Лекен әмілет үші. Тішіні құчырлытты жазады қандақ іш, бұны қандақ әл қылыш керек. Бәлкім көп қыл сәпілі білі мұнасаттық болышы мүмкін. Тішіні құчырлытты үш бір қыл дайым көрілдіған кеселік аламеті. Чүнке көпенсі кечеді ұқылғандың кен үз беріді. Шуңа яны кечедік тішіні құчырлытты үш тәп матылуды. Тішіні құчырлытты үш кесілінің адәтік кішілі топыды үз беріш ниспіті тәхминен 8%-тен 31% кечі болып, балыла арсыда тихімі көп құчырайды. Статистикаға сасланғанда, 11 яштың төән әр 5 балының бірді кечеді тішіні құчырлытты үш әхвалы көрліші мүмкен кен. Ал бұл ке, оның әқиқи пайда болу сәбәбігі қарта, медицина саласында азырша анық екен жоқ. Адатта тіш құчырлытты үш кесілінің пайда болушы көп қыл физиологиялық вә психикалық амыллар білен мұнасатлық деп қаралды. Алды білен кәйпият алыты тіш құчырлытты үш кесілінің пайда болушығы мұйым тәсір көрістуді. Тәтқиқатлардың мәлім болушыча, тәшвишленіш, ғазапленіш, бесім ешіп кетіш қатарлық жидди кәйпиятлар асалла кечеде тішіні құчырлытышыны иғырлаштырып етеді екен. Болып мұ кәйпият давалғушы бірқадар чоң болған екі тәлләді, тішіні құчырлытыш қитім саны вә күшлік дәрежесі тихімі йоқыр болушы мүмкін екен. Оның басқа бір қысым ұжым қылыш яки рықабет характерге ие характер түрлері мұ тіш құчырлытыш кесіліне тихімі асан пайда қылуды деп қаралды. Балаларда болса кәйпият жәтке тәшвишленіш, хамушлық қатарлық психикалық амылламу, оқшашла тіш құчырлытыш кесіліне келтіріп чықырышы, яки иғырлаштырып етші мүмкін. Тішіні құчырлытыш иғыр болған балала, болып мұ рошен тәшвишленіш аламетлер қошылып кәген болса, доқтырғы көрініп, кәйпият бесіміне енехіл тішін ойлы шықы болуды. Шкенжеден кәйпият амылдың башқа, яшму бір рошен тәсір көрістедіған амыл. Балаларда тіш құчырлытыш бірқадар көп ұшырайды. Яшның чоңайшыға әгішіп, тіш құчырлытыш кесілінің қозғылыш қитім саны вә күшліклік дәрежесі тәдриджи азиды, хәтта йоқылуды. Шоңа нұрғын енік дәрежеде тішіні құчырлытыдыған балаларға ниспетен айтқанда, бұл қыл хадисіге алайды арлышы шажасыз болушы мүмкін. Ата-аналар пәкәт қарарлы көздіп тұрсылы болуды. Оныңдан басқа бәз дорылар вә тұрмыш әдәтлері тішіні құчырлытыш кесілінің пайда болушығымы тәсір көрістуді. Хамышлыққа қаршы дора қатарлық бір қысым рои кеселлік дорылары тіш құчырлытыш кесіліне келтіріп чықырышы мүмкін. Шуның білән бір вақытта тамақ чекеш, арақ ішіш вә кофеин қатарлық ішімдіктерді зияды істемал қылышмы кеселге гриптар болыш қаупіні ашырып етіші мүмкін. Бұл дорыларны ұзын мұддат ішлеткен яки адатленген шәхсілерге ниспетен дора вә емек ішмек адатыны муапық таңшығанда бәлкім яхшылыш болышы мүмкін. Үшіншіден, тіш құчырлытыш кесілі яна муайен ерсиет қайшығы игі болып, бәз жәмәтләді тіш құчырлытыш аламәтлері рошен топылыныш характерін ішпадылайды. Бұныңдың башқа, тішіні тішіләшінің тоғыр болмастықы білән, тішіні құчырлытыш кесілінің бағылынышы тұғырсы да, герче талаш татыш босымы, лекен әгер екітен де әқиқатен рошен тішіліш тәкші болмастық, яки тішіліш қалаймы қалышыш мәвжуд болса, Түзеп давалаш тішінің сағламлықы ва ықтидарын яхшылашқы пайдылық бұлыплық қалмай, яна тішіні құчырлытыш кесілінің аламетлеріні бәлгілік дәрежеді пәсәйтіші мүмкін. Кечеде тішіні құчырлытыштың башқа тішіні құчырлытышының яны нұрғын шәккілері бар. Мәсілен, сәгек вақтыда аңсыз алда тішіні чың тішіләш ва бұ ішкі қылалетіні өз ішігі алған арлашма әндейзі. Нормал әхвалда кішілер тіні жалетті асты үсті тішілері сәл пәл айрылып тұрды, зич ұшырашмайды. Бұндақ болғанда, тішіні чайнаштың башқы вақыты муапық арам алдырғылы болуды. Әмма тішіні құчырлытыш кесілі беймарлары кечеде яки аңсыз алетте дамлық зияды тішілішіп, тішіні зөрір болмаған чағладымыз сүркіліш вә бесім қошырдыды. Узақ мұддат тішіні құчырлатқанда, тішінің сыртқы юздеке тіш емали ұпырап кетуді. Әгер тіш емали непізләп әтта ұпырап кетсе, сәзгүр тіш, яки тішілігі сыртқы чықып қалса, тішінің сәзгүрлігі келіп ағырышын келтіріп чықыршы мүмкін. Иғыр болған дияна ағырықны келтіріп чықырып, көнілік тамақ еш вә тұрмыз сүптігімі тәсір еткізуді. Бұныңдың башқа, тіш құчырлытыш кесілі яна чайнаш мускулының чарчышыны келтіріп чықырышы. Амибап қылып айтқанда, юзыңызды барған сері часы қылып етіші вә чеке еңек боғымыны зәхмілендіруші мүмкін. Әгер вақтыда арлашмыса, тіш құчырлытыш кесілі боғымланың чайнаш ағырқы, ағызны ечіш шәклімге ұқчыраш, әтта боғымланың қанқышы қатарлық техімі иғыр мәсіләні келтіріп чықырып, бимарының чайнаш ықтыдары вә тұрмыш азадылкеге иғыр тәсір еткізші мүмкін. Тішлішіш қыстырмыз тақаш. bir xil önümlük tiş asraş tədbiri hesablandı. Tişini qucurlu tiş kesilini davalaş köp xil əhvalga bölünüdü. Yenik dərəcədəki tiş qucurlu tiş kesilini adətdə davalaşacaqsız davalıqlı mı bombaydı? Bulubmu, balılarda yaşının çoğu işiğe əgişib, tiş çıxış, tişlişiş münasiti tədricə tixilinib, həm muqumlişib, təbiyalda yoxul işi mümkün. Əgər tiş qucurlu tiş kesiliyi quramıqı yetkənlərdə yüzbərsə, tiş roşan ıfırab kətməyən, ağırmıqan bolsa, tallab küsüşkü buludu. Amma, əgər tiş qucurlutuş kesili tişinin sağlamlıqı təsir yetkizsə, məsələn, uxpıraş eğir boğanda tiş səzgürlüki, tiş ağırıqı payda bolsa, ya ki çaynaş muskuli və boğumlarının bir aran buluşunu kəltürüp çıxarsa, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Davalaş cəhətdə, kesəllik səbəbi texi iniq boğumuqallıqdın, köpünçü əkvalda kesəlgə qarab davalaş elib verildi. Məsələn, eğir dərəcədə uxpırab getgən tişini dərək yelimi bilən tolduruş, tiş tacisini asıraş qatarlıqla. Tişini qucurlutuş eğir boğallığa nisbətən keçdə uxluğanda tişləş qısturmısı taqıbilişmə bir xil önümlük qoğdaş tədbiri. Şunaqla növətdə ən köp işlətilib atqan kesilgə qarab davalaş və aldın iliş layiyası. O adətdə yumşaq silisiyliq yelimdən paydalınıb xas yasalıdır. Sırtqı şəkli süzük saxlıqışqa azraq qoxşaydı. Yoxur tüvən tişini önümlük ayırıb, tiş arsidik uprasını azaytıdı və çəkə engək boğumunun besimini yenikildudu. Bırak, tiş qucurlutuş qısturması tiş qucurlutuşunu azaytmaydı, bəlkə tişla arsidiki özərə sürgülüşünü azaytıb, tişinin qorunuğa selitsiyliq yelimini sürkəydi. Şuna ezıq tiş selincisi mu asalı uprap teşilib getudu. Adətdə 20 cildin bir yılgıcı daim taqıqanda ezıq tiş selincisi buzulub getişi mümkün. Bu vaqtı qaytıdın yasaşqı toğır geludu. Kündülük müdafiye əskertmesi, birinciden besimini tüvəllətib ərkin qoyub etiş. Turmuş bilən xizmətinin tamponluğunu saxlab ziyadı ciddiyleşişinin uyku üspidigi təsir yetküzüşüdün saxlanış gerek. Uxlaşdın burun, yenik müzik anlaş, kitap okuş qatarlıq özünü ərkin qoyub etiş usullarını sınab görüb, cismani və ruhi cəhətdən xatırcam uxlaşqı yerdən beriş gerek. İşkincidin qıdıqlıqıcı maddalarının qubul qılınışını azaytış. Tamaka, haraq və kofein içimliklerinin qubul qılınışını imkan qədər azaytış. Bulup mu, tişini qucurlutuş alamətlərinin iğirlişib getişdən saxlanış üçün, uxlaşdın burun, qıdıqlıqıcı tərkiblə boğan yeməklik ya ki içimliklərini içişdən saxlanış gerek. Üçüncü, yaxşı dəmiliş adetini yitildiriş gerek. Uxlaşdın burun, bədən çınıqdırış, gimnastika oynaş qatarlıq qatlı qərkətlərdən saxlanış, nervi sistemisini ziyadı canlandırıb, keçidiki təbii ərkən alətki təsir yetküzüşdən saxlanış gerek.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясе кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан Джуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Умуми хорының авторы Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япон басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, компартияға ағыш мініп Коны жәмиятны аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ия кылам. Партиянын низамына амал кылам. Партия асасын мажбуриятымды ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга кат

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш хуқуқи тәң тәқсім қылынамды? Суал. Тойдың кейін ерім шүй фамилик ішкіміз ішкі пәрзәнтік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнің мұхабетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршиш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш хуқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шүй фамилик өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юәнге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәләймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізіні отырғы қойды. Менінше, шүй фамилик жил бойы қызмет білән алдыра шүріп, балының тұрмышы вә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Gerçi mening iqtisodiy kirimim shu familiyanikiga yetmasimu, lekin men oliy maktab o'qituvchisi. Uning ustiga bolalarning kundalik turmushiga izchil men qarab kelyapman. Ikki balamni beqishqa tamoman qurbim yetadi. So'rab baqsam, agar mushu to'g'risida sotqa arz sunsam, ikki balaning beqish huquqiga erisha olamdim. Javob: Jonxua xalq jumhuriyati haq talab qonunining 1084-chi moddasining 3-chi tarmoqida mundaq deb belgilangan. Ажырашқандан кейін 2 яшқа тошмаған перзентлерді анасының бейвасты беқіші принцип қылынады. 2 яшқа тошқан перзентлердің ата-ана ішкі тарап беқіш мәселесі де келіше алмаса, халық сот мәхкемесі ішкі тарапның конкрет әхвалыға қарап, құрамығы жетмеген перзентлерге ең пайдалық болуш принципі бойынша үкім шығарады. Перзентлері 8 яшқа тошқан болса, олардың хақиқи арзусына hürmet қылыш керек. Ішкі тарапның конкрет әхвалы дегеніміз, ішкі тарапның беқіш ықтидары вә шарайтын көрсетеді. Бұл әдетте ішкі тарапның идеяви сапасы, тұрмыш стилі, мәдениет сапасы, иқтисади шарайты, саламаттық әхвалы, перзентлер білен болған хисияты, перзентлерге хәмірақ болыдыған вақты вә зихни күчі, туралғы мойеді қатарлықларыны өз ішіге алыды. Maddi şəraitinin yaxşı bolışı, pəqət pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bulub, pərzəntlərinin mənfəətini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq bolışı natayın. Bəzi qeyri maddi, biqiş ixtidari və şəraiti, məsələn, həmərək bolış vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar teximu mühim. Maddi şərait və qeyri maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, Pərzəntlərinin qaysı tərəbbilən birli yaşısa, onlarının sağlam öz bitilişigə ən paydalıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerək. Qısqısı, köp pərzəntini beqiş hüquqını təxsim qılış məsilsini addi, ölük alda tən təxsim qılışqı bolmaydı. Bu diloda iki balının siz bilən birli turmuş keçirişi, qoramığı yetməgən balılarının öz bitilişigə ən paydalıq buluş prinsipiqa uyğun kelidu. Шуңа дәвалашқанда сіз ішкі баланы өзім бақымен деп дәва қылсыңыз, сот мәккемісі адатта қолайды.

0: Әзе, бүгін анаңызға өнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сіз демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдік.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: жайның ақырғыча төмір елінің авазсыз вагон мұлазыметі 8 мыңдың артық оқ пойыз вагонларға кеңейтілді. Әрмек айвалыларыны еліп меніш сәпірі мұлазыметі еқір сүретлік төмір ел вокзалларының 126-сіні қаплады. 265 пойызды көпейтілді. Еңік қачалаш мұлазыметіні ноқтыда сынақ қылыш 111 вокзалыны қапылды.
1: Станциямыз қабірі. Нұрғын дөләтке әрбаплар мұныларыны бүлдірді. Джунго Америка ішкі дөләт башықлары, Джунго Америка

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

дегесіні чоңқыр елі құйып, дөләтінің еңіліқ ярты системісін мүкемелләштіріп, пән техника күшілік дөлті құрышын тезілтіп, пән техникада юқыр сәвиеде өзігі тайныш, өзіні құдырат таптұрышыны ішқашұрыш шәрт. Бірінші, әсілі ижадият характерлік, етәч характерлік пән техникада өткелгі ұжым қылышыны күчейтіп, ашқұшлық, ядролық техникалада өткелгі ұжым қылыш жыңыда қатты қалбы қылыш керек. Пән техника гүлленсе, мүллет гүлініду. Пән техника күчейсе, дөләт күчейді. Ұл тәтқиқатын күчейтіш, пән техникада өзігі тайныш, өзіні құдырат таптұрышының мұқарар тәліпі. Біздің білмәсліктің білішке, иніқсызлықтың иніқлықы өтішіміздегі мұқарар талышымыз. 10 yıllık ul tetkikat herket layihesini tezdin tüzüp çıkış gerek. Ul tetkikatta dadıl izdinip, esli icadiyetini gövdülendirip, alemnin özgürüşi, anının mayiti, maddının kurulması, hayatlıkının kelip çıkışı katarıkla üstüdeki izdiniş ve baykaşını algı sildirtip, tabiyetini biliş pasılını kengeytip, yeni biliş sahesini içiş gerek. Ul tetkikatta tehimi muhimi, әмәлі қолыныш арқылық етекләп, боғма алатын бөсіп өтіп, ұқтысады, іждімайы тәрәқият вә дөләт қауіпсізлікеді дұш келген әмәлі мәсілілердің ілім-пән мәсілілерін ұқчамлап, қалдым боғыдыған техникаланың ұл нәзіриесі вә техника қайдысының тегеге етіш керек. Ұл тәтқиқат малия селінмісінің салмықыны ашырып, чықым құрылмысын сарқылаштырып, Ұл тәтқиқатқы мәбләк салған қарханылаға бажды итібар беріп, жәмиетнің ияны әдия қылыш, фонд тәсіз қылыш қатарлық шәкілләді көп қыл йолла арқылық мәбләк селішіғі илхам беріп, сіжіл, мұқым селінмі селіш механизмін шәкілләндіріш керек. Пән техникада өткелгі ұжым қылыш үшін мәселі елнішіді чың тұрып, әң жидді, әң тәқірсіз мәселелегі тұтыш қылыш керек. Дөләтнің жидді ихтияжи вә кәлгісі ихтияжын чықш қылып, нефет, тәбі ғаз, ұлхам материал, али өзек, санаат юмшақ материалы, зираат ұруқы, илми тәжірбе әсвап үскінілері, химиялік дор ясалмыз қатарлық жәхетләді ки, ашқұшлық, ядролық техникалада пүтін күш білен өткелгі ұжым қылып, дора давалаш үскінісі, тибби әслихә, Vaksini qatarlıq sahələdiki bir türküm, aşkışlıq, yadroluq texnikilada tez bir şasıl qılış gerek. Tərəqiyyat umumluqıqa və dövlət xəvbsizliki takılıdıqan ulluq, yadroluq sahələrdə sünni əqil, kivantlıq uçur, toplaşdırılgan tok yoli, ılgar yasımıçılıq, hayatlıq sağlamlıq, minə ilmi, biyo sorut etildiriş, alem boşluqi pən texnikisi, çonqır yer, Чоңқыр деңіз қатарлық алдыңғы қатардыки саһәләрне нишанлап, бір түркім стратегиялік запас техника тәтқиқ қылып яртыш түрлерін алдын көрерлік білен орылаштырып, келгүсі пән техника вә кәсіп тәрәқиятының юқыр пәлісін нишанлаш керек.

Кечинің жимжетлігіда докторның әтігенке кәпдері қалламды әкі сада пайда қылып, ойқымның қачырып атады. Татлық құлаватқан оғылымның

Әтіген, ядыгар мудер білін біздің ішқанды келі еқлап кетті. Әммейләнің кәйгісі батты. Имканет бұл мұғашқа біздің көңіліні әвәтті. Яқшы арам елің. Деді ядыгар мудер қелін конвертіні карват бешілге кичік үстәлге қойып. Өзіңланың кәйгінің лалы етерлікті. Сіләні оғар қыпты мен, дедім мен. Ештімні ойлымай, яқшы давалының. Ен еқлап келіміз, деді қалб нұрмалы. Рәхмәсіләге. Әмді ауары бұп кәпшірмаңла, ішқандылы көрішейлі, дедім күлім. Әмсә, тезірақ сақиыңа, сізіні ішқанды сақлаймыз. Ола кетішті. Бір темім, бір темімдің күші ватқан асым ұқылғы қарап етіп, ядыгар модерінің байықы салма қалдыны ойлап қалды. Әмеліетті, о бір ят адам еді. Озын елла бұрын дәріс бәген муалым қалыс. О мені білмейді. Сіз бізге дәріс бәген десем Оны ерімге селіштірушім, реалықтың бәхлі чәтін елі кәмесім. Оныңға қайыл болы мен. Карваттың түшенмей ятыдыған,

тамақының егіз қойдыған аялыны 10 нәтчілдің бері бақмаққа санымыз. Болып мұ, шу аялыны дәп ұстықпалдың кетшіні әммін адам қаламайды. Ол, әқиқатан өрмәтін ішкі лайын. Ерде, ғайырның бір мұн текемтеліктері болсым, о өзгерсіла яныла яқшы әр, балырымның яқшы дадысы. Қалбі де, әр кішінің орны айрым. Алмаштырып қойшыға әргіз болмайды. Бүгін қан емдеке өсімедің әуірішке алды. Нәтиже нәтші күнден кен шықырек. Бұ нәтші күн мені текімі вәхимеге селіп, еткіші қиынайдыған оқшайды. Ойламайдысам мұ қиялымғы кірвейдіп, еш нәсті едімеді. Айатның маңы бердіғыны күлкімі, я жығымы еш білмеді. Әй, айат, балларыны еттім қанмаған. Шкі күнден кен ғайыр йоған бір материал қалдысыны көтіріп кәрді. Қараң, деді ұқышал халда.

0: Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтый.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Сөйлемек тұсла программымызда алмышы отыды. Бір адам, ені бір адамды сұрапты. Немі үшін ағырға еге сық өткізсе, ағырық пәсейді деп. О кіші шындақ деп тұғы. Чүнке әмі нәрсе ұлықтық мұқташ. Менің бұл айтты тоғыр бір жауап бопты. Демесі мұ әтрапымызды ке, қалбы ағырватқан кішілеге, яқшы муамелі қыға вақтымызда, ұла құшал болуды. Шу біздің еткізген кішіккен ұлықтықымыз, оның қалбыды ке ашу ағырықны пәсейді әліші мүмкін. Әлбәтте біз кішілік тұрмышта энергиясы түгімейдіған қояш болушымыз шарт емес. Пәкат әтрапымыздікілерге азырақ болсы ма? Йорықтық ата қылалайдыған шам болсақ, мұшының өзі етерлік деп қараймын. Шындақ бір жүмле есімге кеп қалды. Адемилік әң юқыр ұнман. Башқыланың құшаллықын езіш үшін қалем боламысыңыз ма? Көңіл сүзліктеріні өчірдіған яқшы бір өчіргіш болышқа тұрышыңыз керек. Немі үшін? Чүнке бұ хайат айты қысқа. Шының үшін бұ қысқа хайатта пәкәт вә пәкәт мехрі мұхаббәттік болышла етерлік. Қинамызсе қымметлік вақтымыз арқылық нақшыларымыздың дауымлық озырланға ісіле.

Сөйімді тосла, программымызды алмаштыруға түміз. Мұхаббетнің көзі қаруғу деген кепләні аңлап қалымыз. Мұхаббетлік аятта бірсіні сөйді кәнсіз, көзіңіз көмәс, құлықыңыз аңламас боп қалады кән. Құдды дүнияда сіз вә ұныңдың башқы еч кім мұқтек. Оның құйлырғы көнеді кәнсіз, бүтін ұжудыңыз білән сөйді кәнсіз, көйді кәнсіз. Әгер ямғыр тамчылыса, шу тамчыны тән парчылап, оның білән ғозырланғыңыз келеді кен. Құдды мәңгүй айрылмайдыған дәк, ешнімі өзгермейдіған дәк, пәкәт бәхіт, оның білән жүрген минутлады тоқтап қаған дәк, мұшындақ есқылды кенсіз. Демәк, мұхаббет татлық нәрсе. Сөйгі бізді мұхаббет отларда таулық ұчыдыр. Мұшы хайатта, сөйген ве сөйілген чегімізді, нұрғын нәрсілер біз үшін әң екімлік, гүзел көріндіген. Шының үшін сөйіп қанмаймыз, сөйіліп тоймаймыз. Радио алдыдық ке, барчы мұхаббетлік кішілеріміз үшін сөйгі мұхаббетлік күйлеріміз яна дауымдық яғырайды.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Тихе айығы чықпаған еді. Оны барғақтыке бөшікке бөліп, оныңға векітіне қартып қойып, Рачида білен, Қандағай білен, бұға шорлық тұпырақтың ялашыны яқшы көрді. Оучыла, оланың бұ адытыға асасын, ола дайым пайда болуға ерінің топсыны 30 сантиметр әтрапыды көлап, елі бейтіді. Андын шыны білен кішік камар ечіп, ішіге тұз силіп, үстіне топы білен көміп ташлайды. Бұның білен шу ер шорлышыды. Бұғыла бұй әдін өткенде тоқтап шорлық топыны ялайды. Біз шолта мейданының сұртыдекі орманның ішіде ешірініп тұрып, оланы етіп өлтір әлейміз. Шоңымы мәлум мәндің еліп етқанда шолта мейданы бұғыланың қабіргахи болып есаптаныды. Бізнің ол еліңнің бір чоң, бір кішік ішкі шолты мейданы бабосы ма, ода ішкі жылғычы оныңдың еш қанда қосыл болмады. Рачида бұны оның суғы бәк еқін боп қағалықыдың көді. О, қандағай білен бұғының күнге тағ бағыр тәрәпті әрекет қылдығалықыны, Шолты мейданыны әшу тәрәпке ясышымыз лазымлықыны отырға қойды. Әмді, Очиловқы беріп, шу сәфадын ішкі қалты тұз епкеліп, бір шолты мейданы ясыды. Біз еңі шолты мейданыны ішкі күнді ясап болдық. Рачида құлықымғы шивірлап, Бұ, юмшық шорлық топы әң яқшы төшек. Біз бұй әді бір қыз тапайлы, деді. Оның бұл сөздің чәксіз ая жалландым. Мені кепінектек әгіп жүрген қызымызны көгендек болдым. Бұ, толымы яқшы кеп болды. Мен мақұллық білдірдім. Бахардыки күн нұры шу қадар иллық. Еңі шолты мейданығы чечіліп тұратты. Тал-тал аппақ нұрла, худді ердікі тұзла чықалған бұқтек, юмран вә нұрлық еді. Біз ешнімідін тәпті атмастын құшақлышып, бағырның иллық нұрыға мәйін шамал әдіе қылдық. Бұ, ұзақ давамлашқан бір қетімлік шамал әдіе қылыш болды. Астымда иллық тұпырақ. Үстімді мән яқшы көрдіған әр. Оның үстіде көп-көп асман. Мән ерімге чірмішіп тұрып, асмандыкі бұлытлағы қардым. Бір пачы ақ бұлыт, бір-бірге тұташқан пете шәріқтің ғәріпке ләйләп кетіп баратты. Мұнда қармаққа дәрияғылы оқшайтты. Астыдымы бір дәрия екуататты. О, пәкәт, аялланың теніділі болыдыған ешірін дәрия. О, пәкәт, өзі сөйген әр үшілла өр кәшләйді. Яз келей деген күлләнің бір әтігелікі бұғы сеғіп атқан едім. Тұйықсыз бешім қиып, екіліп түштім. Ошымғы кесем, Рачида маңа қарап, күлім сіреп тұрыпты. О, мехрібалық білен. Еңі шулта мейданы болыдыған дәктұрады. Қарғанда қосығыңды кішік бір чипар бұғы пайда бопты, деді. Мен әндау ирға қосақ көтірген чағны әсілдім. О чағда бешім қиып, екіліп түшіп, Рачиданы қоқ түветкен едім. Бұғыланың мүнгізіні кесіп атқан чағда барғаққы үш адам келді. Оланың ішчедікі ішкісі тоныш еді. Йолбашлығы че Лоды. Телемач Ванло. Яны бірсі Япон. Лекен Йошида әмәс. Пакар, Орық, Чашқанбұрыт, Хедио Сузоке еді. О, әрбі формы кейіп, мұлтық есу аған еді. О, барғақ келіпла біздің арақ, гөш сорды. Арақ гөшкі тойған дінкен болса, күрәңлік білен нақш ұсыл тәләп қылды. Ванло Япулланың Вочиловның шәрқіде кантон армиясы Чилин мәшқ лагері, яне кейінке шәрқі чоң лагеріні құрғалықыны дәп бәді.

Біз үш бұржек бір лапас таярлап, ахуының бешіні оныңға есіп, оны шамалғы дәтіні қылдық. Недо шаманның пері әсуаптырыны не қал тервеліп, азырғыча шуяге қойып қойған еді. Раджида Нихауның юриш тұрышлырдың кейінче шаман болыдығалық шықып тұрды деген еді. Шоңымы Недо шаман тивініңдіған малу тәңірімі Нихауның өйді еді. Мән кішігімділін башлапла малу тәңіріні көрішіне арзу қылаттым. Ақыры Ефолин олап кәген бұ аху арқылық оны көрішке мұяссар болдым. Электерісідің тікілген қалтыға 20 қыл тәңірінің әйкілі селінған. Біз оланы ұмамлаштырып, малу дәп атайттық. Бұның ішідеке баш тәңірі Шивок болып, о бізнің әждат тәңіріміз есаплынатты. Әмәлиетті, о яғаштың ясалған ішкі адам әйкілі. Бірі әр, яны бірі аял еді. Оланың пұт қолы, иғыз бұрылыры ба. Яны тіхі олаға бұғы терісідің тікілген кішік киімлі кегізіп қойылған еді. Иғызларға бәк көп қан теметілғалықтың қызғош бинәп шіренге кіріп қаған еді. Қаған тәңірлі баш тәңірі Шивок білен мұнасуәтлік еді. Шивок думбақ ауазыны аңлашыны яқшы көгешке, оныңға бұғы терісідің кішік думбақ ясап бәдіқ. Шивок Гахи құшыны менешке амырақ боғашқа, біз Гахи құшының терісін сойвеліп, оныңға әмірі ақылдық. Шивок бұғы менешіні яқшы көгешке, біз бұғының мұқтысы білен чолуырны оныңғы тапшырдық. Бұладын башқа, елік терісідің тікілген қалтының ішідігені Шивок яқшы көрдіған тиен терісі, өдәк терісі, кронас терісі, қәләйдің тәқлиді ясалған илан тәңірісі. Кішік балланы қоғдайдыған, ақ қиын яғычыдың ясалған құшқат шәкеллік ұмай тәңірі. Бұғыланы қоғдайдыған, йопырмақ ташлыған қарғайның әгір яғычыдың ясалған алуң тәңірі бә иық қатарлықла ба еді. Нехау маңа тәңірләні түшендіру ватқанда құлықымның түвіде шұр-шұр қыған шамал ауазы аңланды. Бұ аваз Малу тәңірінің әйкілден шығып ататты. Қанда қылып, бұ тәңірі әйкелдеріне шүнчілік түшінідіған боп кеттің, деп сордым мен Нихаудың. Нихау маңа бұғысының тәңірі әйкелдеріні ойдыған оймич ішкәлігіні, бұланың әммісіні бұғысының ағыздың аңылғалықыны деп бәді. Яғач, дәрәқ шоқлары бә айваланың терісінің ясалған тәңірләге ұзақтың ұзақ қарап олтырдым. Оланың әммісі біз яшаватқан ормандың кәген нәсілі еді. Бұла маңыз шүні ішендірдеке, әгер ұла растылы бізіні қоғдайдыған болса, оғалды біздің бәқтіміз әр күзмі башқияды әмәс дәл мошы орманды еді. Герче ұла менің тәсәуірімдікідек үнчі гүзел, сихірлік болмысыма, лекін ұланың жисмідің келіватқан сихірлік шамал менің құлықымны құдды құшқантыдек елпіп, қәлбімді ұлағы ниспеттен чоңқур өрмет тұйғысы пайда қылды. Бүгінкі күнгі кәгіче, көз құлақларымның ұғышен вә өткір болышы чоқым әнішу шамал ауазларыны аңлығынымның қасиеті. О күні кечісі біз барғақты гүлға еқіп, гөшігеш арақ іштіқ. Ефолин білен Нихау көпірек ішті. Оланың көп ішкәлікінің ішпадысы оқшаш әмәс еді. Ефолин жығлады. Нихау болса нақшы әйтті. Оның нақшысы Ефолинның жығысығы тәңкеш боғашқа наайты әсіретлік еді. Ефолин өзіні түтілілі ұнтып жығылыды. Нехаумы нақшыны өзіні түтілілі ұнтып әйтті. Нақшы білін жығыдың Йошида қалдырып кеткен елік ішкі ат үркіді болғай кішінәп кетті.

Мария қоқып, алдырап атлағы қарап егерді. О, атланы, чулурны үзіп барғақтан қешіп кетемдікен дәп әнсірген еді. Даши Вучилов құманғанда бұ ішкі аттың бәкірек әнсірген. Марияге атлағы яқшықара дәп қайты-қайта тапылыған еді.

Bəzdə 2 gündümə birər qetim qaytib gəlməyiddi. Biz yet küçə capa tatdıq. Yefolin çoxum bu yadın köçüşümüz kirəkliğini oturğa qoydu. Şunun bilən nərs kirəklərini yığışdırıb, biriz dəryasını boylab, qərb canıbı qarab köçdük. Biz işlətməydiğən nəsləni Kavlaubağının işçiyə qoyub, turmuş lazımətliklərini ilib, 70-dən artıq buğa, 2 atını ilib, 2 günlük köçüşünü başladıq. Mən ən aldıda paltı bilən dərəxləgi bəlgi silib mağdım. Ən yaxşısı bəlgi sanmaylı. Ərlə qaytib gilib, nəgi kətkəlikimizini bilənmək terikib ölsün, dedi Yefolin. Ondaqda qandaq boludu, dedim mən. Navadı ula, bizni tapamaya qalsa, qış giləydəb qaldı. Bizgi kim o olab berdi? Biz nədiki göçni yəyimiz? Sinin iməkçi boğunun, boğunun mu, eyxnin mu göçəməz? Sən Racidanın tinidiki göçni siğindin qo dəymən, dedi Yefolin avazını qoyu etib. Yefolinin bu gepi boğunun üstüdü kituvatqan neyxavını küldürüb jıqtıv ətkili tasla qaldı. Ən arqısı da at yitləb kilovatqan Mariya külüb olturub qaldı. Arqamda Malo Şah, onun kəyində çox atılğan boğa kəmməkdə idi. Qağan boğala ulanın arqısıdın əgişib kilovat attı. Vekitmo boğuğa minu ağan idi. O, köpçülüknün əşu bir iğiz gəpkə külüb, telik kilovatqanını körüb, vaqrab durub mağa. Apa, dadamın göşünü yiysen, onun putunun göşünü yeme, sesik, dedi. Vekitnin sözünü biz tihimi külüşüp gettik. Bir netçe aş pişim mangan denken, Yefolin kolumdaki paltını elip, beni boğuğa yüləp mündürüp, bir dem aram elip ilişki buyurdu. Dərəkke özü belgesi ilişki başladı. O, her qetim paltı bilen dərəkki belgesi ağanda, Üh, deyip vaqırap koyatdı. Bu ademki xuddi çanalgan dərəklə gəp qılavatqan dək tuyğu birətdi. Ərləsiz köçüş rastlılı capalıq idi. Onun üstüge bardığan nişanımız inik əməz. Yürüş süritimiz naayta astı idi. Şunumu əsildə bir gündə basıdığa yolunu biz sürülüb yürüb 2 gündə aran tügətdik. Ақырғы бағанда еніла бұғала еңі барғақның орнының мұқымлаштырып бәді. Ола дәрияғы еқін тағы қаптылдың зәмбұрғыла көп бір еңі тепіп тоқтыды. Оланың тоқтышы білен біз ме тоқтыдық? Біз ішкілі шилің жо тіктоқ. Біз Нейхау білен бір шилің жода. Мария білі Ефолин бір шилің жоды тұрды. Бұғыла ең барғақ кәгенден кен ирақлап кетмей, әр күні вақтыда барғақ қайтып келедіған болды. Қарғанда көш күніміз тоғыр болған еді. Шымалдекі ормаллада күз пәсілі 100-ні піз адамгілі оқшайды. Күз шамылы артық ішкі еғіз геп қыплы қойса, о чырайыны түріп, шо заман кетіп қалыды. 9-ші айның ақырлары еді. Күнгей тағы қапталырда шалан ешілған яуы жүхар гүллеріне көгілі болатты. Туйықсыз 2 күн шамал шықып, текі баямла аяты күші ұрғып тұрған дүнияны сүпіріп ташлап, оның сайысынымы қоймеді. Дәрәклі йопырмақ ташлап, тап-тақыры боп қалды. Астыға қат-мақат ғазанла жығылып кетті. Ава тұрыплы өзгерді. Қар балдыр түшті. Адетті түнжі қар көп еғіп кетмейді. Ерге түшкіше еріп кететті. Шоң біз қарның ұшқындашқы башлығалықыны көгінімізді ала қызады боп кетмедіқ. Лекен қар толық бір күн яғды. Кәшті біз барғақның әтрапыда отын теріп атқанда қарның хелілі қелін яққалықыны байқыдық. Асманды болса, қойық бұлыт жығылып тұрмақты еді.
Мән отлығылы чықып кеткен бұғыладын әнсіреп ефолендін. «О қар, әртігі чімі яға му?» деп сордым. Ефолен топ тәләт адамге қарғандек, тәкеп бұрлық білен асманғы бір қару етіп, шенш білен. «Тұнжы қар, көп яғмайды. Оның әлпазыны бұзышы білен, қарымыз болмысын?» деді. Ефолинның көген білгіні көп еді. Оның кепігі ішініп, шилің жуға қатыр жәм қайтып келдім. Нехау теке туғылмыған балысыға пәләй тікі вататты. Кәпсіз әндау ир пат-пат епкі есіліп, оның ішкілішіға дәхлі қып тұратты. «Язда ақ кепіне көп болса, қышта қар көп яғыду деген рас оқшайды», деді Нехау маңа. Оның сөзі маңа Раджида кеткен күлләні әсләтті. Мән ұхсынып қойдым. Нехауму ұхсынып қойды. Ішкеліміз әрліріміздің әнсіреп қаған едіқ. Ола мәшік жәрянда таяқ емегенді. Қосақлары ашқанмығанды. Ұхлиялыған мұды? Ауа соғық боп кетті. Япылла, олағы қилін кейін бәген мұды? Тоңлап кеткен мұды дегенләні қиялларымыздың өткіздіқ.

10 күні кетсе, қарына айты көп яғды. Оттандын чыққан соз серіқ норды мән шерің жоғы ұшып кіріп атқан қарланы көдім. Ола Морийнің кішік төшкішілердің мамықтек башларыны тықып кірішетті. Бірақ ола құмғы оқшаш қаттық әмәс еді. Ерге түшіп боланмайды. Оланың жисми йомшақ. Азырақ ыссыққымы бәрдаштық беремме, шилің жоғы кірген аман еріп кетәтті. Мән қарғы бірдәм қарап тұрған денкен, әтігенгіч көй соғын деп, оттанға бір нәчтал өл отынны ташлап қойып, әндау еріне құшақлап, ұқлап қалдым. Ойлап бақмаған едіқ. Әтіс әтігенде орнымыздың тұрып қарсақ, қар тоқташ әмәс, тихымы қаттық яқылы тұрыпты. Шилің жуның тешідеке қар адамның тызығы кәгіче қелілікті еді. Ауа на айты соғоқ. Тағы ұрмалла паянсыз ейліп кеткен. Дәриялада қелін мұз тұтқан еді. Мән шилің жудың чықыпла Ефолинның дәлден шигенче маңа қарап келіп атқалығыны көдім. О, өңі өшкен алда. Бұндақ бос қандақ болады. Ах, апет қо бұ? Деді. Біз қар апытыны ақ апет дәйттіқ. Ақ апет біздің о оғылышымызға қолайсызлық әкіліпті қанмастын, текімі қоқынышлығы бұғылырымызға тәхдет салатты. Бұғыла қилін қарының астыдыке мұқланы теп, емме аштықтың өлетті. Біз дәккедік ішіде бұғыланың қайтып келешіні сақладық. Күн күштің қайрылған босымы, барғақты текше бұғыланың сайыз көрінмеді. Қар тоқтыма еғіп ататты. Шығырғанға сыртта бір дәмі тұрғылы болмайды. Ефолин Нехау ішкімізіне барғақты қалдырып, өзі Мария білен бұғыланы іздеп бамақшы болды. Ішке амылдар аял бұндақ шағда растылла бір үйік болған еді. Бұғыланың нәгі кеткеніне Ефолин мұ білмейді. Адеттік чағлада ұланың ызыны қоғылап беріп тепі валаттық. Азыр болса, кечеч яққан қар ұланың ызыны бесі ваған еді. Нехау ішкіміз тақ әтісілініп күтмәкті едіқ. Қаранғы түшіп кетті. Бұғыладым мұ, Ефолин білен Мариядым мұ хәвер йоқ. Башта бұғыладын әнсірген болсақ, әнді оныңға Ефолин білен Мария қошылып, Нехау ішкіміз ол тұрамайлы қалдық. Біз пат-патла шилің жудын чықып, ұланың елігі қарайттық. Лекен ұланың қарыс көрінмейді. Нехау ішкіміз жиддилиш жығылығыдек боп тұрғанда, Ефолин білен Мария ақыры қайтып келді. Оланың киімлерге қарла епішқан, чашларыда мұз қетіп кеткен еді. Қармаққа ішкі қар адамдәкілі көрінәтті. Ефолин ішкісінің еш қанчы маңымығалықыны, қарының бәк қиліліқыны, бұғыланың қарсыны мүкөмігәлікіні әйтіп бәді. Ола біздің чықып өзлеріні іздішіміздің әнсіреп қайтып кетті. Кечіне ұйқысыз өткіздіқ. Бочағды біз әрлерімізні текімі сеғындық. Әгер ұла болған болса, әр қанч иғыр апет юзбәсімі тақабыл тұрышқа амалымыз болған болатты. Ефолин бізге тәсәлі бәді. Бұғыла найты әкіліқ, деді о. Қар көп яққанды ұла аңланың астығы кірвалыды. Оя да қар аз. Шамал ма ажыз? Яны тихе, мұқтеп бейгілі ма болады? Оланы оя да 3 күндін 5 күнгі чутуралы ішіді гәп йоқ. Ола қар тоқтығанды тәбейлі елін тепіп, барға қайтып келеді. Шо қетімкі қарыны аятымды мән көйген әң қаттық яққан қар дейшкі болатты. Қар толық ішкі кеч күндіз яғды. Үшінші күні бұғыланы іздеп шықпақшы болып, тұрға вақтымызда әрле қайтып келді.
Ishdan keyin Xoshining aytishicha Yaponlar ularni bir necha kun mashq qildirmoqchi bo'pti. Lekin Rajida havoning o'zgirdiganligini faraz qilib, tog'di qolgan ayollardan xotirjam bo'lmay, Hideo Suzuki'ga taqqa qaytadiganligini. Bo'lmasa, qor opti yuz berib qolsa, bug'ularning talofatga uchraydiganligini aytibdi. Hideo Suzuki qo'shilmagandan keyin Rajida Yoshidani izlabdi. Sharqiy cho'ng lagerni Yoshida boshqurdi ekan. Yoshida Nido shamanning peri o'ynab etini o'ltirib, o'zining jiroyatini saqaytganligini o'z ko'zi bilan ko'rganlikdan bo'z kerak. Nido shamanning volilingidan kelganlarga hurmat bilan qaraydi ekan. U Hideo Suzuki'ga erlerimizning qurollarini qaytirib berib, ularni qo'yib berishni buyuribdi. Ular qaytganda sovuq tushishga boshlagan ekan. Ular ko'nib bargaqqa bormaylar, biz qaldirib qo'ygan daraxtdagi belgilar bo'yicha Briz daryosini bo'ylab iz qo'g'lab yetib ketdi. Ularning aram ammig'iniga 2 kun bo'pti. Yo'l ustidimi faqat birli to'shqan bilan qo'sig'ini ancha-muncha qo'llagan ekan. Rajida bug'ularning 2 kundan buyon bargaqqa qaytmaganligini anglab, bir necha o'tlam suv ichibla ko'pchilik bilan bug'ularni izlab chiqib ketdi. Ular 3 yo'lga: Xoshi, Dashi, Ivonlar 1 yo'lga, Kunda, Roni, Jindola 1 yo'lga. Rajida o'z yolg'iz 1 yo'lga bo'linib mangdi. Boshqalarning hammasi chang'i tengib olgan. Faqat Rajidala otliq mangdi. U ot bug'ula bilan uzoq billa turg'ashqa uningga bug'ularning hidi tonish bo'ladi. O'ziga yordam qila olaydi deb o'ylagan edi. Bizning bargoqda 10 necha chang'i bor edi. Ular qarg'a yog'ichidan yasalgan. Ostiga qandag'ayning terisi tutilgan edi. Erler qardan keyin o'g'i chiqqanda doim chang'i bog'lab chiqardi. Odatda 3 kun

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымыңа алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбымдекі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті. Сағламлық дастықынымызда.
5: Талындегі ішкілік көтінің сайлы сәкла, емекліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөрі қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәмсет ол әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың іш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіпт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
5: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
1: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар ек айды. Сағламлық әр вақыт енімізді.
5: Пиадыла елі көпейіп, ешілікі түркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
1: Сағлам джунгу бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
7: Кичкене от ялқыны бармықымыздың үшіні иллітті алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтады. Бір тамшы су қалпықымызды нәмді әлейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжан дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, джунхуа милләтінің аяты, күчі бә өміді.